0: der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere, BIMCO.
1: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Klassisk mix på P2
3: begynder i denne time med et skænderi mellem en kromutter og hendes lejer.

Det var den danske strygekvartet, der satte gang i denne udgave af Klassisk Mix. De spillede en melodi af den irske barokkomponist Turlough O'Carolan. Carolans Quarrel with the Landlady, altså Carolans skænderi eller skærmyssel med udlejeren, hedder den. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg kommer med fred. Jeg skal ikke have skærmysler med nogen, men det er mig, der styrer musikken den næste time. Og ja, ham Turlough, han kan jo måske godt have været en værre en. Måske han blev mere retskaffen på sine gamle dage og gik i kirke og hørte messer som denne her.

Agnus Dei fra Haydns harmonimesse, altså messe i B-dur. Det var Helmut Rilling, der dirigerede Geschinger Kantorei og Stuttgarts Radiosymfoniorkester med flere. Nu skal vi høre lidt Bach.

Ulla Milman spillede første sats Allemande fra Bachs partita i A-mol. Nu skal vi høre denne times hele værk, og det er sådan en babushka-dukke af indflydelser inde i indflydelser på kryds og tværs. Hold godt fast. Det begynder med, at H.C. Andersen skriver et eventyr, der hedder Isjomfruen. Ikke at forveksle med snedronningen. Isjomfruen. Hold fast i det. Det eventyr bruger Tchaikovsky som forlæg til en ballet, og den ballet bruger Stravinsky så som inspiration til Divertimento af Feens Kys. Eventyret her, det finder sted i Schweiz, hvor en lille dreng og hans mor falder ned i en gletscherspalte. Moren dør, men isjomfruen skåner den lille drengs liv mod at få hans sjæl i pant. Og den sjæl, den kommer hun tilbage og henter mange år senere.

0: Divertimento af Fæens Kys, hørte du her. Det er Stravinsky, der har skrevet musikken baseret på en ballet af Tchaikovsky, baseret på et eventyr af H.C. Andersen. Dmitri Kitajenko dirigerede Gürzenich-orkestret Köln. 14 temaer fra Tchaikovskys hånd har Stravinsky vævet ind i den her hyldest til to store mestre, der var gået forud for ham.
1: P2

Rafał Blechacz sad ved klaveret og spillede en polonæse i C-mol fra Chopins opus 40, to polonæser. Det næste stykke, jeg har klar, det hedder Slow Motion. Det er skrevet af danske Poul Ruders, og det er et godt eksempel på en af Ruders kvaliteter, som er, synes jeg, at hans musik er meget let at mærke i kroppen, selvom man måske ikke lige er super velbevandret i den moderne klassiske musik. Prøv en gang selv at høre, hvad den her sats gør ved dig.

Jeg ved ikke med dig, men det her stykke, det virker også sådan behageligt mørkt og drømmende på mig, som det der grænseland lige imellem søvn og vågen, lige før vækkeuret ringer, mens man stadig ligger under dynen, svøbt ind i natten. Det var anden sats, Slow Motion fra Poul Ruders klavertrio, og det var Jens Elvekær og Trio Con Brio, der spillede. Nu skal du høre et forbudt stykke musik. Det kommer fra franske Léo Delibes musik til Victor Hugo's skuespil Le Roi s'amuse, Kongen morer sig. Det handler om en korrupt, tyrannisk konge, der lokker unge kvinder i uføre, som sådan egentlig en historie, man kan finde mange steder i musikhistorien. Men bare én aften fik skuespillet her lov til at spille, før det blev forbudt, fordi man troede, at det kritiserede den franske konge. Så det er Léo Delibes, der sætter punktum for denne udgave af Klassisk Mix med et arrangement af en fransk pavane fra barokken. Og bag knapperne i denne omgang Klassisk Mix, der stod jeg, Malene Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør.

0: Du hørte anden sats af Leo Delibes musik Le Roi s'amuse, en pavane, der også er kendt i Frankrig under titlen Belle qui tient ma vie. Det var Douglas Bostock og Bøhmens Kammerfilharmoni, der spillede.
1: P2

0: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winther frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
1: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
0: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
2: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og ja, drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
0: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
3: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
0: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
3: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
0: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
4: Natsværmeren på B2.
5: Og det er med mig. Jeg hedder Tina Rømer. Og tag med natsværmeren ud i lyset her, hvor dagene og nætterne, dagene især, synes uendelige. Her, hvor lyset trækker i os, som var vi natsværmere. Og det er jo ikke helt forkert.

Hvis det regner udenfor, så kan man altid hive solen ind i musikken, via musikken. Vi har hørt, jeg gik mig ud en sommerdag at høre med Kora-spiller Dauda Jobarte, der spillede med trommeslager Stefan Pasborg. Og så har vi hørt Ella og Louis i Gershwins Summertime. Og her var det Milos Karadaglic, der spillede en mazurka choro af Villa-Lobos, brasiliansk komponist. Det næste er også hentet i Brasilien, Alberto Nepomuceno. Og et brasiliansk Minas Gerais filharmonikerne spiller et stykke, som jeg får til at betyde en lur i en hængekøje.

elsker vort land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.

Tidene triller sig bøje. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vi høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varm, så glad. Men den skønste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så

avvist. Og når kvælet i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og har og trum

til dans på dit bulsomte høns. Ret som følge og lamme, der frit over ingen sig tumbler. Der går ungdom til dans på dit bulsomte høns. Ret som følge og lamme, der frit over ingen sig tumbler. Vi elsker vort land, og med sværd i hånd skal være uden vælds fjende beredte os kende. Men mod ufredens hånd, over mark under strand, vil vi bålet på fædrenes grav høje tænde. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædens blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til dans, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor

Efter luren i hængekøjen, Alberto Nepomuceno, så hørte vi midsommervisen. Langemølle og Holger Drachmanns sang til den lyseste tid, sunget af Paul Dissing. Og en fransk udgave af Chopins Aqua je bébé med Pierre Barou, og så blev den til Sonne Cødelot. Vi har også hørt et præludium af Sriabin fra samling af 24 stykker. Vi hørte nummer 13. Og endelig det, vi lige har hørt, er af Astor Piazzolla. Pablo Siler og Emmanuel Ax spillede Soledad. Og det har ikke noget med sol at gøre. Det betyder noget i retning af ensomhed eller sådan en særlig melankoli. Det næste har noget med sol at gøre. Det er i hvert fald en song for sol eller sol.

Her forlader vi vandkanten. Det var ellers et rart sted at befinde sig. Vi har lyttet til en sjov sats her, som er bygget på Hugo Alvéns Midsommar Vacca og Iver Taube samt hans Sydow. Tre ophavsmænd til denne her syvende sats fra Skagens Symfoni. Og denne her sats har en titel: Taube frygter ikke havet. Ja, og før det, der hørte vi Ola Giailo, sunget af Watchers 8. Det var korstykket Northern Lights. Og vi har også hørt Jakob Gurevitz på gitaren med sin egen Song for Sol. Og det her, det er et nummer af Nikolaj Busk og Julie Maria. Det hedder Frihedens Lysdøgn.

Ja, de følger med årstiden, gør de, myggene, som her dansede løs i et stykke af Finn Henrikkes Myggedans, er titlen, og før det hørte vi Frihedens Lysdøgn, en sang af Julie Marie og Nikolaj Busk. Silas Bjerregaard var også med. Thomas Laub, Stille Hjertesol Går Ned, spilles her af Mikkel Plov.

Se det summer af sol over engen. Masse dejlige bogstavrim her. I Holger Drachmanns tekst, melodi af Stephen Foster, og det var Universitetskoret Lille Moko, der sang Jesper Grubbe Jørgensen dirigerede. Vi lytter her til en frø. Det må være optaget meget tæt på, og der er flere af dem, selv sagt. De frøer ved solopgangstiden. Og det ultimative lys breder sig også nu i musikken. Ikke bare ved midsommer, men vi er også solopgang. Og det er jo den lyssætning, vi stiller op til hver morgen. Solen står op, og her er det altså solopgangstoner af Bremer McCoy.

Efter Bremer McCoys nummer Solopgang, hørte vi Solopgangs Messe Ole Gjælo med koret Tennebrei, der sang Sunrise Mars. Og så gik vi vel nærmest fra lys til mørke, fra krop ind i sindets mange kringelkroge, fra virkelighed til drøm. Vi har lyttet til Hans Zimmers musik til et Inception, et arrangement for Aal her af nummeret Time. Og jeg tror, det bliver tydeligt nu, at vi atter er kravlet op i lyset.

Du hørte først Oluf Ring og Thøger Larsens Danmark nu blunder den lyse nat, sunget af Kaja Bryl. Så hørte vi en etude af Sri Jabin med titlen Natten, La Nuit. Det var Alexander Malofiev, der spillede. Og her vi hørte violinisten Arabella Steinbacher spille det fine tema fra Thais af Massenet med den meget passende titel Meditation. Nu står solen lavt. Vi er i gang med nummeret her, Martin Fabricius, der hedder Lav Sol.

Det her var en sang af Bo Lundby Jæger, Alexander Wagner. Sang med hymner String Quartet. En sang med titlen Ich nat nitschekker. Før det hørte vi fløjtespiller spille traditionel musik. Han hedder Paul Høgsbro, og det var La Dolicité. Og vi hørte også Martin Fabricius med nummeret Lav Sol. Nu har jeg fundet to gange Johan Johansson frem. To stemnings, dagspecifikke stemninger. Først Good Night Day og Good Morning Midnight.

Vi har lyttet til Johan Johansson her til sidst med Good Morning Midnight. På den måde kom vi nærmest døgnet rundt med de to stykker af Johan Johansson. Før det var det nemlig Good Night Day. Og nu sender jeg dig så småt videre ud i natten eller dagen, eller hvor du end befinder dig. Jeg hedder Tine Rømer og skal til at slutte natsværmeren for denne gang, og det bliver med Dreamer Circus, der her spiller City Gardens. Byhaverne. Tak for nu.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle i det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
3: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
0: Ja, han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
5: Jamen det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller? Altså der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
0: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
6: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
0: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikrede hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
7: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
0: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
1: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
0: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
2: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiss-Weiss. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
3: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
4: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
3: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
4: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
3: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
0: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
5: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
6: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger hun. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
7: Sådan at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
0: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Klokken er 5 minutter over 7. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Cellisten Sofie Kauer var sammen med pianisten Kunal Lahiri i Preludium i H-mol af Anatoly Liadov. Maya Angelou har sagt om sommeren: "Sommeren fylder mig med håb og minder mig om, at selv de mørkeste dage kan blive oplyst af solen." Du lytter til Klassisk Morgen. Den er knap 7:09 nu klokken. Frem til klokken 8 byder jeg på masser af god musik. Og hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Aarhus Symfoniorkester dirigeret af Andreas Delfs. En sats fra balletten Etude, hvor Knud Aage Risager har skabt balletmusik på baggrund af klaverstykker af Carl Czerny. Og inden var der en pianist i spil, det var Edith Mischulam Kormann, som var solist i en klaverkoncert af Mariana Martinez. Klokken er 17 minutter over 7.

John Williams, det australske kammerorkester og dirigenten Richard Tognetti i tredje sats af Schubert's Arpeggione sonate. Klokken er 7:55. Her er et haiku. Vi elsker vort land. Det betyder ikke, at vi hader andre.

Masaaki Suzuki og Bach Collegium Japan med en sats af Bachs Brandenburg-koncert nummer 1. Nationaltidene den 23. juni 1926 har følgende. Det har ved de nyeste undersøgelser vist sig, at hverken automobilkongen Henry Ford eller petroleumskongen John D. Rockefeller opfylder betingelserne for at kunne benævnes verdens rigeste mand. Det er grækeren Vasil Sakharov, der er den rette. Til gengæld er han også så rig, at han selv ikke har nogen bestemt anelse om, hvor rig han i grunden er. Dog er det afgjort, at hans formue går op i flere milliarder pund sterling, med andre ord i hvert fald hen ved 500 millioner kroner. I en af vores privatkorrespondancer for Paris er der gjort nærmere rede for denne verdensmilliardærs livsskæbne. Sakharov lever mest i England, han har selv tjent alle sine penge, og må vel nok for uden at være den rigeste også betegnes som en af nutidens interessanteste personligheder i hele verden.

så er også hønsene stået op, nu hvor klokken er 19 minutter i 8. Det var hønen fra Respighis Fuglene med Münchens Radio Orkester og Henry Raudales. Og inden spillede Ingegård Kvartetten, tredje sats af strygkvartet nummer 1 af Johan Kvandahl. Og ham, den græske rigmand, som nu om dage huskes som Basil Sakharov, tjente sine mange penge som våbenhandler og solgte gerne våben til begge sider i en konflikt.

Librettisten Kim Kaskashian og pianisten Robert Levin med en sats af sonate i F-mol opus 120 nummer 1 af Johannes Brahms. En af den her sommers store glæder er, at vi hver morgen i P2 spiller en sats fra en klaversonate af Beethoven. Jeg kan love, at vi kommer vidt omkring, og at vi ikke mindst får hørt en masse forskellige pianister takle Beethovens til tider udfordrende og skelsættende klaversonater. I dag er det Yuya Wang, der spiller første sats af Beethovens klaversonate nummer 18. Den står i S-dur og er den tredje i Beethovens opus 31. Det er en komponist i godt humør, og Yuya Wang honorerer det med skarpt og veloplagt spil.

Julia Wang med første sats af Beethovens klaversonate nummer 18 i S-dur. Du lytter til Klassisk Morgen i B2, men ikke meget længere, for om lidt er klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og når klokken så er 8:30, er der sommer på B2. Og du har nok bemærket, at vi har sådan en slags anderledes sommer på kanalen, hvor tingene forfatter sig nogle gange i kort tid. I Klassisk Morgens tilfælde er det kun 1 time i stedet for 2, som det plejer at være. Omvendt er der 2 værter i stedet for 1 i sommer på B2, der kommer 8:30. De går så til gengæld og holder kortene lidt tæt til kroppen, så jeg skal ikke kunne sige, hvad de beskæftiger sig med i dagens udsendelse, men hvis du holder dig til 8:30, så får du alt at vide om det, og du kan måske også smugkigge lidt på Facebook. Christian Gerhard afslutter Klassisk Morgen. Det er ham, der er Leporello i Mozarts Don Juan og lister alle Don Juans erobringer op. Over 1000 i Spanien alene, fortæller han til Elvira. Caramina, il catalogo è questo delle belle.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVE-grupper, fortæller leder Mia Lind Winter.
1: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
0: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVE-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Hvor vi førhen måske taler om, at man skal ud på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
3: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
0: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
4: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkeren, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspå hele turen værd?
5: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
4: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
5: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 13:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
4: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
5: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
4: Du vil godt give et lille ind.
5: Yes!
4: Tak skal du have.
0: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt, masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Der er morgenandagt på vej. Om et minut begynder den, og i dag er det Johannes Gregers Jensen, der er litur, og Mark Baumann er organist, og det er Vor Frue Kantori, der synger. Johannes Gregers Jensen læser fra Det Gamle Testamente, salme 7, vers 11-18, og fra Matteus Evangeliet læser han fra kapitel 6, vers 1-6. Der er en fællessalme denne morgen, og det er nummer 493. Først synges de første fire vers af Gud Herren så til jorden ned, og så synges der lidt efter vers 5-7. Mark Baumann indleder andagten med at spille en orgelkoral af Buxtehude. Nu beder vi den hellige ånd.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi Salmernes bog, kapitel 7, vers 11-18. Gud er mit skjold. Han frelser de oprigtige. Gud er en retfærdig dommer. En Gud, der harmes hver dag. Fjenden væser sit sværd på ny. Han spænder buen og sigter. Men han skal rette de dræbende våben mod sig selv og gøre sine pile til brandpile. Se, han undfanger uret. Han er svanger med ulykke og føder løgn. En faldgrube har han gravet ud, men han falder selv i den grav, han gravede. Hans ondskab rammer ham selv. Hans uret kommer over hans eget hoved. Jeg takker Herren for hans retfærdighed. Jeg lovsynger Herren, den højestes navn. Vi synger salme nummer 493. Gud Herren så til jorden ned, og vi synger vers 1-4.

Fra det Nye Testamente hører vi Matteus evangeliet kapitel 6, vers 1-6. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af dem. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør, og bed til din far, som er i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Amen.

Lad os alle bede. Himmelske Far, vi takker dig for denne nye dag. Giv os tro og forstand til at bruge det, du har lagt i vores hænder, så det bliver til gavn og glæde. Må vi få styrke til at give, tjene og hjælpe, uden at gøre krav på tak og egen ophøjelse.

Herre Jesus Kristus, lad dit ord lede os gennem dagen. Når verden virker skyggefuld, dunkel, når vi ikke selv ved, hvad vi skal gøre eller mene, giv os da dit lys og lær os at leve i lydighed og tjeneste. Hjælp os at finde vej. Herre, vor Gud, vi beder for din kirke, her og alle vegne. Giv den mod til, midt i en verden af vold og magt, at vidne om din kærlighed og at forkynde evangeliet, både i ord og i gerning.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

2. Korintherbrev, kapitel 9, vers 8. Gud magter at give jer al noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, og endda overflod til at gøre godt.

Ja, her hørte vi så som afslutning på morgenandagten, afrundingen her, og vi har hørt morgenandagten transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Det var Mark Baumann, der spillede her som postludium, A Song of Praise af John Steiner. Og Vor Frue Kantori synger i denne uge som korvers Flemming Weisses bed, så skal der gives jer med ord fra Matthæus evangeliet kapitel 7. Klokken er 8:55, og før Hejbetog begynder her, ja, om 4-5 minutter, faktisk præcis om, ja, 4,5 minutter for at være nøjagtig, så kan du høre anden sats fra Beethovens symfoni nummer 4 med Copenhagen Phil og dirigenten Lan Shui. Og det er Beethoven, blidet og vuggende i mælet er han, men så er der også et par brus, der lige bølger op her og hist.

0: Sommer på B2.
1: Det er sommer på B2, og det er sommer derude, og i studiet er det Mette Greifenberg
2: og Cecilie Ibu og Prinslav.
1: Og midsommer er kommet til os, og hvad betyder den for dig? Og er der noget klassisk musik, du særligt forbinder med dette tidspunkt på året?
2: For mange mennesker, der er i dag jo Sankt Hans dag. Vi mødes i haver, i parker, ved stranden, i skoven, eller hvor man end mødes og fejrer Sankt Hans. Og det er midsommeren med al dens skønhed, og ikke mindst alle dens sange og al dens musik, som det skal handle om i dag. Alt det musik, der minder os om midsommerstemning.
1: Ja, og det er jo så dagen, Sankt Hans aftensdag, og så i aften, at vi kan bare synge og nyde det hele, og hvad skal så med på spillelisten? Du skal være med sammen med dine medlyttere til at foreslå musikken, vi kan spille her i formiddag, og som kan give os den rette stemning, så vi kommer i hopla til det, der skal ske, måske både i eftermiddag og i aften.
2: Ja, vi skal altså have sammensat en Sankt Hans playliste, kan man sige. Og du kan give dit bidrag med i dag. Det behøves altså ikke kun at være Sankt Hans sange. Det må altså også gerne være musik, orkestermusik osv., der bare minder dig om lige præcis de her ret særlige dage, hvor nat og dag på en eller anden måde spiller lige op mod hinanden. Og du kan sende dit bidrag i dag, og det kan du på mail p2@dr.dk, altså p2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DR P2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget.

0: Akademisk Kor Aarhus hørte vi her dirigeret af Ole Fagerskov i Midsommerteltet. En midsommersang, som jeg vil våge den påstand, at når man først har lært den at kende, så er det svært ikke at elske den. Yeah. Det er et alternativ til Vi elsker vort land. Johannes V. Jensen skrev teksten til den i 36 med sådan et ønske om også at bidrage med en tekst, der havde lidt mindre nationalisme i sig og mere natur, mere eksistens. Og så er der jo bare den der Johannes V. Jensenskes signatur i altså. Han kan bare noget med de der ord med billederne. Ja. Vi hæftede os lige ved første vers. Som søer rørt af en brise kornet, nær kysten står under månehornet. Månehornet. Sikkert et vidunderligt billede.
1: Ja, man kan godt lege med billederne, og man får lyst til at synge med, men den har en, der er lidt folkesang over den. Du snakker om noget norsk, den har sådan noget.
0: Jamen, den svæver lidt, som sådan en mosekonebryg, på en måde.
1: Ja, og så var det jo, altså sagde du, det var Akademisk Kor Aarhus, det gjorde du, ja. Og vi har jo midsommer, og hvis du nu først lige er kommet ind, så må vi lige fortælle dig, at hvad betyder den for dig? Vi fortæller dig, hvad emnet er, det er, at du skal fortælle om, hvad midsommer er for dig, når det gælder klassisk musik. Hvad forbinder du med tiden lige nu med musikken? Og du skriver til sommer på P2 ved at skrive til P2,

0: Musica Ficta hørte vi her, dirigeret af Bo Holten. Nu går midsommer ind i Danmarks stue. Og jeg er allerede i midsommerstemning med det.
1: Ja. Jamen, det har jeg faktisk været siden weekenden, hvor jeg cyklede hjem fra nogle venner i Vanløse, og jeg bare var på cyklen, og der var helt stille kl. 12 om natten, og der var bare... Ja, der var bålrøg, og der var... Jeg synes, det lugtede bare alt hyld og syrener, og så de der kaprifoler, som jeg kunne lugte i morges. Det er så dejligt.
0: Ja.
1: Vi er glade for lugtene og for musikken ikke mindst, og den kan jo også virkelig parfumere en god stemning.
0: Ja, man forstår godt, at der er mange kunstnere, der har beskrevet midsommeren, fordi det er også lige der vinteren sådan for alvor slipper grebet, ikke? Og man har måske endda været rask i et par uger, og man begynder at tro på, at det faktisk også er sådan livet, det kan være. Og så kommer det her, den her tid, som, hvor det hele blomstrer og er sådan pakket ind i skønhed på den her måde. Så jeg forstår godt, der er masser af musik, som handler om det.
1: Ja, og man skal bare nyde det og huske at være vågen så meget som muligt, når det nu er midsommer, at nyde de her lyse nætter. Og det næste, det er en sang, men vi får den instrumental, og den bliver sådan blidt her fortalt af Ulf Schneider, violin, og Jan Philip Schulze, klaver. Det er den sang, der hedder Skogen sover.

0: Det er to musikere her, Jan Philip Schulze, og så er det, ja, hvem er det nu, han er sammen med?
1: Ulf Schneider.
0: Ulf Schneider, ja. Det er sådan en dejlig plade, hvor der er flere sådan aftenagtige små stykker. Jeg har haft albumet i hænderne flere gange. Og her er så Skogen Sover.
1: Ja, som jeg kunne læse mig til, skoven der falder til ro og kærligheden der vågner. Så sødt, utrolig sødt.
0: Man håber, ja.
1: Vi har hørt indtil videre sådan et kortere sange. Nu skal vi have et lidt længere stykke musik, som også beskriver midsommeren. Peter Wallin har skrevet til os Midsommervakka af Hugo Alfvén. Den har alt, hvad midsommeren står for. Efter at have boet i Dalarna i Sverige, hvor Alfvén også boede i sin storhedstid et par år, så er der bare at bøje sig i støvet for visse sandheder.

0: Det her, det var et anderledes take på midsommermusik end de der sange, som vi har hørt indtil videre. Det her, det var Midsommervakka, musik af Hugo Alfvén, og det her, der var det Sveriges Radios symfoniorkester, der spillede dirigeret af Esa-Pekka Salonen. Virkelig god musik.
1: Ja, men har vi bare tænkt på, hvorfor skal jeg ikke til Sverige i aften og danse? Det kunne være dejligt at være med til det. Men hvor er det bare dejligt, at vi kan også spille den her flotte ting med alle disse polkaer og ringdans der med. Og vi har her endnu, inden vi går til nyhederne, en lytter, der har skrevet, eller via Facebook har Irene Ejne Nielsen skrevet under opslaget DRP2, ingen midsommer uden lille Ida sommervise og gerne originalen. Den emmer af håb, barnlig glæde og solskin. Og er midsommeren ikke en fejring af dette, ud over de historiske ting, som at værne høsten mod byens heks og sognets trolde?

Idas sommervise, der også efterhånden er ved at blive sådan lidt fast inventar på fællessangfronten herhjemme i Danmark. Den er faktisk at finde os i højskolesangbogen. Georg Riedel, der har begået det her mesterværk, hvor Emil fra Lønnebergs lillesøster Ida, hun med alt den her sådan barnlige, naive observans og samtidig jo sådan lidt livsklogt, fortæller lidt om, hvordan det er at være i verden. Den kunne første gang høres i Emil og Grisebassen, faktisk. Ja, den er skrevet til filmen Emil og Grisebassen fra 1973. Vi skal have en radioavis lige om et kort øjeblik, når klokken den bliver 9. I studiet i dag der er det Cecilie Ibur Prinslav og Mette Greifenberg, og vi hylder altså midsommerstemningen.

0: voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
1: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
3: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt, afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
0: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard, der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
4: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
0: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
5: Jamen, det er en anden forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
6: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
5: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske spurefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
0: Leila Nærmann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
7: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
6: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
7: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
0: Ja, sangspuren ligner en stor gråspurv, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Sommer på B2

0: Scherzo-satsen fra En skær sommernatsdrøm, musik af Mendelssohn. Her der var det London-symfonikerne, vi hørte, dirigeret John Elliott Gardiner. Mere midsommermusik, og midsommeren er ankommet. Det er Sankt Hans aften i aften, så er det Sankt Hans dag i morgen. Hvad betyder den for dig, altså midsommeren? Er der noget klassisk musik, som du særligt forbinder med det her tidspunkt på året?
1: Og det må du gerne fortælle, hvad det så er, der skal på vores spilleliste her ind til klokken 11 den 23. Og man kan spise sammen, hvis man vil, og samles, og så er der nok nogen, der har en guitar, og så begynder man at synge la la la la, og så er man i gang. Men både sangene og også klassisk musik kan godt give den rette stemning oveni. Lad os få lidt af det med her i dag og del med hinanden, det skal I gøre. Det er nemlig p2@dr.dk, som vores mailadresse, ikke?
0: Ja. Lige præcis. Mm. Så sammensætter vi altså en midsommerplayliste i dag, og man må altså også rigtig gerne skrive med historier om midsommeren. Og det har Erik Thybjerg gjort, som skriver, som feriebarn fra København hos en familie i Skagen i 1952-60, der var vi altid til Sankt Hans på Sønderstrand med båltale og sang. Men da jeg første gang så Krøyers store billede og fik fortalt om personerne på billedet, så blev jeg vred på Alf Wehn, som stod isoleret i bålets skær sammen med Krøyers kone Marie. Krøyer udstillede selv forholdet på sit maleri, og længe der ville jeg slet ikke høre eller spille Alf Wehns musik. Men han har jo skrevet dejlig musik, så Erik, jeg er glad for, at du kravlede ned fra det træ alligevel, om end. Når man får historien om Krøyers Sankt Hans maleri der, så er det jo en virkelig hjerteskærende historie med hans kone, der står der med en anden og ser utrolig glad ud. Nå, Erik, du har også et musikønske, og det bringer os til Sverige endnu en gang. Du spørger, om vi kan høre viser ved midsommertid i dur og mol, skriver du, der indledes med, hvor vinden blæser en midsommersdag.

0: Den her lille sang, den kendte jeg faktisk ikke. Gjorde du det med det?
1: Nej, inden jeg overkaldte. Nej, jeg kan ikke, at man siger det på svensk, men jeg kendte den ikke i hvert fald.
0: Viser ved midsommertid. Utrolig sød lille sang, hvor jeg er glad for, at vi har fået den på vores playliste i dag.
1: Ja, nogen kunne måske få lyst til lige at finde, hvad er det for en sang? Og han, ja, det var en meget sød lille sang, ja.
0: Håkan Norlén har skrevet melodien, og så er det Rune Lindstrøm, som har skrevet teksten, hvis man vil gå på jagt og finde den.
1: Der er også kommet en mail til p2@dr.dk fra Ketty, og hun fortæller, når jeg sidder på min terrasse en stille, lun og lys aften efter en varm dag, er det dejligt og stemningsfuldt at høre Tchaikovskis Juni fra samlingen af stykker, der hedder Årstiderne. Gerne bare spillet af en god pianist. Vi har fundet en til dig.

0: Det er Tchaikovsky, og det var juni måned, som i hans tonesprog her er en inderlig og lidt indadvendt melodi her, han folder ud på klaveret. Ja, det gør han altså i her skikkelse af pianisten Bruce Lee. Liu var det, som her spillede.
1: Ja, og hvad er det, vi fejrer og håber på, når det er midsommer? Det er vel lykke og lyse nætter.
0: Ja, og tiden står stille i hvert fald i nogle dage. Ikke? Lad os prøve bare at få en lykkeboble eller noget glædesfuldt.
1: Ja.
0: Det trænger vi til.
1: Der er jo noget med det der med, at selvom det er aften, at det så stadig er lyst. Det er jo på en eller anden måde en følelse af, at tiden er i stå. At det der jul, det kører lidt langsommere. En dejlig følelse. Thomas Fenger har skrevet til os, Danmark, nu blunder den lyse nat. Ingen sang indfanger de lyse juni- og midsommernætter bedre.

0: Ars Nova og Bo Holten sang her Danmark nu blunder den lyse nat. Det er en sang, jeg håber, jeg skal synge i aften.
1: Ja, og du kan nok alle versene. Hvis nogen lige kan huske første strofe, så kan man lige komme ind i verset. Ikke? Måske bytter man lidt om nogle gange med, hvad kommer det efter pigernes latter og lyse hår? Ej, så kan vi godt huske det alligevel. Men ja, det var Tør Larsens digt. Og så læser jeg mig frem til, at han faktisk blev opfordret af Jeppe Aakjær til at skulle skrive et sommerligt digt til en fest hos Jeppe Aakjær. Det er meget godt at tænke på det. Og oprindelighed den danske sommer. Og så er det altså med Olof Rings melodi og musik, der kom nogle år efter i 20'erne.
0: Tænk engang at blive opfordret til en fest til, skriv da en sommersang, ja. Og så gå hjem og skrive lige præcis
1: du skriver her. Måske ind til vennerne i aften, Cecilie.
0: Ja, det kan være. Det ved jeg nu ikke. Det er ikke stor kunst, der kommer ud af det, tror jeg.
1: Det kan være, der er en lille med bare to vers.
0: Ja. Vi skal videre med vores, jamen vi har valgt at kalde det vores midsommer-playliste, og Connie Vestergaard har skrevet til os og faktisk peget på rigtig mange forskellige stykker musik. Vi har tilladt os at plukke et af dem. Du har nemlig peget, Connie, på Et hav, der vugger sig til ro nu. Og her der skal vi have den i en udgave uden sang. Det er akkordeon og violin, vi hører her.

0: at der bliver sunget flere stemmer herinde i studiet, ja. For jeg tror, hvis man har sunget i et kor bare et par år, så har man formentlig stødt på den her på et tidspunkt. Et hav, der vugger sig til ro nu. En sang, der er så fint, fordi den har alle de her sjove farvebeskrivelser. Lilla lyserød, sommernatteblå. Ja.
1: Orange-rød, orange-rød. Magi, magi, ja. Er det ikke noget med det her?
0: Åh, det elsker jeg den sang, ja. For alle de her sådan farvenuancer, som er sådan lidt barnlige, men man ved præcis, hvad det er for en farve, der er tale om. Ja, det er bare skønt. Det var altså du, Askov Andersen, vi hørte. Hanne Askov og Frode Andersen, violin og akkordeon.
1: I dag samler vi på lytternes idéer om, hvad der passer sig at spille af klassisk musik nu. Det er midsommertid lige nu. Du kan være med til at sætte præg på spillelisten. Skriv til p2@dr.dk. Og vi har også lagt et opslag på Facebook under DR P2, kan du skrive i tråden. Så skriver Knud Hård Bakker. Han siger, Hans Hartvig Seedorfs sang Den Lyse Nat bruger de lyse danske sommernætter som et stemningsfuldt spejl for følelser som længsel og sårbarhed. Gennem skildringer af den særlige nordiske skumring og drosselfløjt i krattet, forstærkes kontrasten mellem naturens milde skønhed og livets forgængelighed. Sikke nogle smukke ord, du har fundet frem, Knud. Tusind tak. Og du siger, at melodien, det skal være den, Leo Estvad har lavet. Og der er også lavet et smukt korarrangement, og som mange i kor i Danmark, som mange, der synger kor i Danmark, gerne synger. Og jeg har selv sunget basstemmen mange gange, skriver Knud Hård Bakker.

0: Det er igen den fine lyse nat. Ja, og det var her Akademisk Kor Aarhus, sikret af Ole Fagerskov og med altså Leo Estvads musik til digt af Hans Hartvig Seedorf.
1: Og nogle gange så er det jo sådan, at hvis et digt er rigtig godt, så kan man sætte musik til det på forskellige måder. Og vi blev lige inspireret her inde i studiet til at tage endnu en udgave frem af selv samme digt af Hans Hartvig Seedorf. Her altså samme digt, men nu sat til musik af Bjørn Helmsborg.
0: Hjelmborg, ja.
1: Hjelmborg. Ja. Og det er Gråbrødre Kammerkor, vi hører her.

0: Således altså to melodier til det samme digt, Den lyse nat, af Hans Hartvig Seedorf. Og her der var det altså Bjørn Hjelmborg, som havde sat musikken. Måske er det en, lidt flere kender den her melodi. Det har jeg lidt en følelse af.
1: Ja, for du sagde, ja. Jamen, den er mere stille. Også igen lidt vemodig og meget, meget yndig.
0: Ja.
1: Yndig sang, det kan man godt få lov at sige. Tore Asbjørn Hansen skriver via Facebook i dag, DRP2, nu når vi har midsommer musiktema. For år tilbage sang jeg til midsommerkoncert i DR. Og her kom der gradvist flere musikere på scenen, og et sted i starten lavede vi aftenmusikken for strygere fra Lange Møllers, der var engang. Lad os lige lytte til aftenmusikken.

0: Det er nok noget af det mest kendte, det er, der var en gang, som Lange Møller lavede sammen med Drachmann, Drachmanns ord, så blev det til dette magiske Sankt Hans Aften-spil, kan man sige, med det, der sker i fortællingen. Og der har vi mange gode stykker fra den. Her var det aftenmusikken, den rolige aftenmusik, og det er Radiosymfoniorkestret spillet under ledelse af Michael Sønvendt.
1: Og til vores midsommerplayliste i dag, der har jeg altså tilladt mig lige at putte et stykke musik ind, som ikke er blevet ønsket, men for mig så hører det fuldstændig obligatorisk hjemme, mest fordi det bare er, det er jo ikke en tvangsbold overhovedet, det er tværtimod en fuld af glæde at høre Griegs Vogn. Det er simpelthen musik, der, jeg hører de der sådan granitklipper, den der natur, som de har i Norge.

0: Vågen, strygerne alene fra Stockholm Filharmonikerne, og her var det Magnus Eriksson, der dirigerede en af Griegs to elegiske melodier.
1: Vi skal til endnu en midsommersang. Vi fordeler dem sådan lige lidt, sangene og orkestermusikken, sådan lidt, så vi får både det ene og det andet. Vi skal til den fine lille sang, Se det summer af sol over engen. Og her der er det lille Muko, der synger.

Ebbe Eriksen har sendt os en besked, hvor der står, da jeg læste dagens emne, så kom jeg af en eller anden grund til at tænke på en af de første film, jeg så i biografen for 75 år siden. Mosekongen, bygget over en Morten Kork-roman. Scenen, der faldt mig ind, er sekvensen, hvor Tove går igennem mosen og synger "Se det summer af sol over engen". Og det var lige præcis den musik, som vi hørte, og her der var det lille Muko, der sang. Nina Gøtje, hun har også skrevet til os i dag, hvor vi altså sammensætter en midsommerplayliste, og det gør vi både med musik, men det gør vi altså også med gode historier. Og Nina, du skriver, den 23. juni for 10 år siden blev en livsændrende dag for mig. Til minde om og fejring af denne dag vil jeg rigtig gerne høre Schumanns Kinderscenen Traumerei. Jeg ser frem til at fejre lyset og kærligheden i aften.

0: musiker er Robert Schumann fra Kinderscenen Trømmerei. David Munk Nielsen spillede her.
1: Søren har skrevet til os, og det har Inge Wiberg også, og de har begge peget på en sang, der hedder I de lyse nætter. Inge Wiberg, hun skriver sætningen, vinden har løftet dit hvide gardin, får mig tilbage til barndommen, når jeg lå og skulle falde i søvn i den lyse aften, og gardinet blæste op, så motivet blev levende og spændende at kigge på. Og så siger hun, ha' en dejlig Sankt Hans aften alle sammen. Jeg bringer hende, Inge Wibergs hilsen, videre til jer, der lytter. Og Søren Petersen synes nemlig også, at vi skulle høre Midsommernatter, som jo altså hedder på dansk De lyse nætter, digtet af Mogens Schrader. Og vi skal have den med Jussi Björling, og altså sunget i den svenske version.

0: Man kan næsten høre, hvor glad Jussi Björling er for at synge ud og synge lige denne sang. I de lyse nætter, nu sagde jeg, at det var Mogens Schrader, der havde skrevet digtet. Det er selvfølgelig mor Dagmar Schrader, der har skrevet ordene, og hendes søn Mogens har komponeret her Jussi Björling 1930. Wow, og det er jo en stemme, der lever.
1: Ja, den er
0: levende at høre.
1: Den er simpelthen så flot. Vi hylder midsommermusikken nu, og nu skal vi have noget mere instrumental musik i ørerne. Vi skal have fat i Petersen Berger, William Petersen Berger, der altså også bare for mig får det til at blomstre og skumre. Og her der skal vi selvfølgelig høre noget fra Frøsøblomster.

0: Helsingborgs symfoniorkester spillede her fra Wilhelm Pedersen Bergers Frøsøblomster en tog i sommerhagen, altså sådan en tur ud i sommerengen, ja, hvor man nærmest gik med raske skridt afsted for at holde
1: med, måske,
0: ja. Midsommerfest. Ja.
1: Ja.
0: Vi skal have en radioavis her om ja, 2 minutter, når klokken den bliver 10, men vi er altså tilbage, Mette Greiffenberg og jeg, Cecilie Ibu og Prinslav, helt frem til klokken 11, hvor vi sammensætter i samarbejde med jer den allerbedste midsommerplayliste. Vi høres ved igen i næste time.

0: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
1: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere grund til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor så, når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
0: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
0: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
3: Hvor vi førhen måske taler om, at man skal ud på the dark web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
4: Sommer på B2.

0: Uha, kys og midsommer hører sammen, og det var Ever Taube, der havde skrevet denne dejlige sang, som vi her hørte sunget af Koro Misto, dirigeret af Søren Birk. Så skimrende var aldrig havet at sidde der sammen.
1: Ja. Ja, og så har den det der herlige nynne vers, ikke? Hvor man skal holde tungen lidt lige i munden, når man synger det, fordi det står helt stille, og så bevæger det sig alligevel lidt. Skøn, skøn sang. Vi, Mette Greifenberg og jeg, Cecilie, vi er simpelthen i gang med at sammensætte en midsommer-playliste. Den består af musikønsker, og så består den altså også af gode historier. Og vi har fået en hilsen fra Helle Balser, som skriver: "Hej med jer. Vores aften, den skal fejres sammen med resten af beboerne på vejen, som vi har gjort i mange år til stor glæde for alle. Vi synger altid midsommervisen, og måske spiller jeg på violinen." Og Helle, så skulle man jo tro, det var det stykke musik, du havde ønsket. Det er det ikke, men mon ikke, den kommer lige om et øjeblik. Helle, du har i stedet peget på denne her folkemusikgruppe, der hedder Spøget i Køkket, altså Spøgelset i Køkkenet, som er et virkelig herligt orkester med musikere fra mange af de nordiske lande, som spiller sådan moderne folkemusik med sådan en lille tråd ud, også til noget lidt rockmusik faktisk nærmest også. Altså, de laver nogle utrolig sjove koncerter, hvor man slet ikke kan lade være med at danse. Men du har ønsket et stykke, der hedder Hippura. Det har vi simpelthen ikke. Men vi har til gengæld et stykke musik, som er dejligt nede i tempo. Det er nemlig Ninos Vuggevise.

0: De hedder Spøg at i Køg, altså gruppen her, folkemusikgruppen. Og her der hørte vi lidt utraditionelt fra dem en vuggevise, for der er ellers ret meget gang i dem, når de spiller normalt. Men den her vuggevise, den er simpelthen så fin, og jeg synes, den passede rigtig godt til sådan en midsommerstemning i dag.
1: Lejerbålstemning, ja.
0: Fuldstændig.
1: Du er snobrød.
0: Vi skal høre den nu. Ja. Vi skal høre sangen.
1: Vi skal høre midsommervisen, som Grete i Herning skriver, kære alle i studiet derude. Midsommervisen er uundgåelig i dag, og der er flere, der synes, at vi jo skal huske at få den med her i formiddag, og selvfølgelig nu kommer den.
0: Og det er jo en sang, hvor Mette, altså, det er jo ikke, det er jo ikke en melodi. Jo, når man kan den, så synger den sig selv sådan skøn at synge, men det er ikke en nem melodi. Der er nogle få steder, hvor man lige kan komme til at snuble ved siden af. Ja. Lange Müllers melodi, den stiller nogle krav, men når den så kører, så er den jo enormt flot.
1: Ja.
0: Og det er jo også sådan en sang, hvor man kan sige, det er jo ikke en, vi synger hele året. Så på den måde, så kan man godt ramme i dag, og så tænke, som du sagde, ej, jeg har glemt at øve mig hele året.
1: Det er det.
0: Og nu er vi her igen.
1: Men jeg vil sige, man kunne allerede nu her klokken 9:45 begynde at finde den frem, og måske prøve at nynne med. Og det kan man også gøre til den nu, når vi skal høre den. Fordi så er man måske allerede sporet ind på det her i aften, når man står ved bålet.
0: Og vi skal have en af de bedste lærermester. Vi skal høre Tonny Landi synge Vi elsker vort land. Og så kan man jo lige prøve at sidde, tage en lille generalprøve derhjemme, og så kaste jer ud i den i aften.

0: Det er en smadret skæbbegod indspilning af Midsommervisen her med Tonny Landi og med DR Radiokommerkoret, og så var det jo altså her Poul Jørgensen, der dirigerede. Det er en god plade.
1: Og ja. Ja. Må det lyde sådan hjemme i jeres haver og ude på jeres veje og ved strandene rundt om i Danmark?
0: Eller sætter I den på gramofon eller på et eller andet?
1: Ja. Og som vi snakkede om, der er jo nogle steder i melodien her, hvor den kan være lidt drilsk. Der er jo den her gentagelse af de sidste linjer, hvor man skal huske, at første gang man synger den, vi vil fred her til land, og så anden gang. Men ved du hvad? Pyt med det.
0: Ja, pyt med det.
1: Man skal bare kaste sig ud i den.
0: Ja.
1: Og nu skal vi have noget musik med noget fut i. Fordi vi skal jo huske, at Sankt Hans, det er jo også, det har jo det her mytiske, mystiske, heksede lag også. Og i dag, der tror jeg, at der er mange steder, hvor man ikke længere sætter en heks på bålet. Og det er nok egentlig også meget godt, for det er jo en virkelig makaber ting at gøre. Men der er jo det her, den her savnfortælling om heksene, som tager afsted mod Bloksbjerg. Ja. Og den kan vi stadig godt, for det er saftsus med en spændende historie med heksene, der drager afsted og holder sabbat lige netop her. Og det er beskrevet så utrolig effektfuldt i musikken. Prøv lige at høre en gang her.

0: Oslo Filharmonikerne, dirigeret af Majse Janssons, her i musikken En Nat på Bloksbjerg. Og med det, som vi stod og snakkede om, mens musikken spillede, så er der jo mange, der forbinder den her heksetur til Bloksbjerg med Sankt Hans Aften den 23. juni. Men som det tit er med sådan nogle ting, så er det jo lidt en samledag den 23. juni, for i virkeligheden er det nok ikke helt der, de egentlig tager afsted. Så det har sendt dig lidt ud på sådan en research-tur om, hvornår heksene flyver i de forskellige lande.
1: Ja, altså de er jo i Tyskland, Walpurgisnacht, det er så natten til 1. maj, hvor man siger farvel til vinteren og hej til sommeren. Ifølge sagnet så kommer alle hekse fra alle verdenshjørner, og så tager de til Harzen, til bjergtoppen Brocken. Og der har det altså, der har man så i Harzen en stor festlighed så der omkring 1. maj. Og så kunne jeg også se, da jeg læste mig frem til, at de norske hekse, de samledes på bjerget Lytterhorn ved Bergen. Og det er nævnt tilbage i en gammel dansk kilde fra 1599. Det kunne jeg lige se. Det er langt tilbage. Og ifølge også et andet værk om de nordiske folks historie, så tager de i Sverige til Blåkulla på øen Blåjungfruen.
0: Ja.
1: Så der er forskellige steder, at heksene har mulighed for at mødes, når de vil det. Men altså, vi har jo så bålet og ingen hekse på. Vi er færdige med at sætte hekse på. Nu må folk sætte en lille blomst op i stedet for.
0: Ja, det var da en god idé, eller en eller anden skumfidus.
1: Ja, nemlig.
0: Nå, men vi fejrer jo, som sagt, lidt endnu midsommeren med al dens musik, både når det er fine sange, eller som det her, sådan lidt mere muskuløs, hekset musik. Og nu skal vi have fat i et stort, stort værk, der simpelthen også har Sankt Johannes dag som det store omdrejningspunkt. Det er Christiane Sofia, som har skrevet til os på Facebook og gjort os opmærksom på, at mestersangerne fra Nürnberg er et udpræget Sankt Hans værk og skriver i hvert fald i min familie. Den foregår i dagene omkring Johannistag, og det er bare det bedste. Og uden at gå alt for meget i detaljer med mestersangerne fra Nürnberg, så følger man jo de her mestersanger. Det er sådan en tysk tradition om, at hvert fag, hvert håndværk har en sanger, der ligesom repræsenterer, jeg er, nu kan jeg ikke engang huske de forskellige lag der, men det er jo tømmerne, tror jeg, og så videre, så videre. Og så synger de ligesom i nogle sange, som har en masse regler. Og pludselig kommer den her unge sanger, han er den nye tid, han er indvarslingen om den nye kunst, og han synger sange, som bryder med reglerne, men som de ikke kan komme udenom, kan noget.
1: Ja, så overrasker han jo altså også, netop også den ældre, Hans Sachs, han synes, at der er noget spændende ved det, den unge, han står for. Og han er også, Hans Sachs, han er jo forvirret, fordi menneskerne, de er jo nogle værre rodehoveder. Og han synger så også sin store monolog i tredje akt her af Mestersangerne i Nürnberg. Og her får vi den at høre med en bariton, James Rutherford.

Sax sang her fra Wagners Mestersangerne i Nürnberg, der, som vi meget rigtigt blev gjort opmærksom på, foregår i dagene omkring Johannistag. Og så skulle det selvfølgelig med. Christian Nielsen har skrevet til os og skriver på Facebook, for mig har det i nogle år været en fast tradition at holde Sankt Hans i Tivoli, hvor Københavns drengekor synger både i koncertsalen og senere ved bålet. Spil gerne noget med drengene, hvis I har en optagelse med dem. De er bare så gode, at man næsten ikke fatter det. Og det var jo en skøn beskrivelse. Vi skal høre dem her synge en sang, som forhåbentlig også skal synges mange steder i aften, nemlig Sommersalme.

0: Ebbe Munk her i spidsen for Københavns drengekor Sommersalme. En sang, man jo kan synge hele sommeren, ikke kun på Sankt Hans aften, men må ikke også den også kunne finde på at blive sunget nogle steder på
1: det tror jeg
0: ved bålene. Vi har lige et kvarters tid tilbage, og vi har stadig noget midsommermusik, men nu skal vi lige have renset ørerne, og det skal vi med Strygetrio af Beethoven.

0: Trio Zimmermann spillede her musik af Beethoven fra strygetrio i G-dur, opus 9, nummer 1, altså den første af de i alt tre strygetrioer der. Det var fjerdesatsen der fra Presto. Og som vi snakkede med det, jeg har jo sådan en byste stående derhjemme af Beethoven, mm-hmm. og når mine børn kigger på ham, så siger de altid, godmorgen, herr Suresen. Og
1: det behøver sure,
0: sure, sure.
1: Ja,
0: men nej, prøv at høre musikken her. Ja, han er da bare sprudlende glad.
1: Det er han nemlig rigtig mange gange, når han komponerer. Vi glemmer det bare, at han faktisk, jeg tror, at den største del af tiden lyder han, som om han er i godt humør. Og her var det i hvert fald ægte livsglæde.
0: Ja, fuldstændig.
1: Ja. Nå, så er der en hilsen, vi har fået fra Lars Bækstrøm. Og han siger, at der er en sang om solen, som rigtig mange kender, især børn, som får sunget Solen er så rød, mor, som godnatsang. Men det er jo ikke ligefrem sommer, det drejer sig om, men trods alt, så synes han, at vi skulle tage og spille den her i vores Sankt Hans Aftens Hej P2 formiddagsprogram.

0: Ulrik Kold og Johannes Mikkelsen sang her Solen er så rød, mor. Og Mette, har du sunget den for dine børn, da de var små?
1: Det har jeg, og jeg bliver så glad hver gang, jeg hører den, når Ulrik Kold synger den, men jeg kan godt sige, at jeg har ikke sunget den for mine børnebørn, men det kunne jeg jo godt begynde på, for den er jo rigtig sød, Carl Nielsens sang her.
0: Ja, der er noget. Jeg synger den også tit derhjemme, ikke? Ja. Og det er jo sådan en, der er jo egentlig også noget uhygge i den. Der er ræven, der går derude, og alle de der
1: vores dør, ja.
0: Bekymrede tanker om, hvorfor bliver det nat, og hvorfor er himlen så stor? Og jeg synes, det der med at have en sang, hvor man faktisk giver lov til de tanker, der tit melder sig der om aftenen, som også er bekymringstanker, at vi ikke altid skal glacere det hele med tænk på alt det gode, tænk på alt det gode, for det er tit der i skumringen, at bekymringerne også sniger sig ind, og egentlig får lov at give det ord i en sang hos børn.
1: Jamen, det er det, der
0: det kan jeg egentlig godt lide.
1: Ja. Jamen, det var godt set, og det er jo en smuk, smuk sang. Ja.
0: Og den slutter jo med, hør nu synger stjernerne, de synger mig til ro, så det ender jo godt. Selvom vi er bekymrede, ikke? Så kan vi kigge op på stjernerne og finde en form for ro i dem og i musikken også. Og så var den jo altså faktisk også på vores top 100 her i DR, da vi for et par uger siden lavede vores store top 100-liste. Der kunne vi altså med stor glæde konstatere her på DR, eller på P2, at den var blevet stemt ind. Så vidt jeg husker på, altså i de der midterpladser, jeg tror den var nummer 45-agtig, omkring midterpladsen, ret høj placering faktisk. Det er der alt muligt god grund til.
1: Susanne Rasch sender en hilsen, og hun fortæller, midsommer, der er mange minder og sange. I søndags til sommergudstjenesten sang vi blandt andet Sommerens Ø. Den er kommet til senere, men er ved at genhøre og nyde på en dag som i dag. Og god Sankt Hans aften til alle, hilser Susanne Rasch.

0: Piet Hein's digt, Sommerens Ø, og sat i musik af Mogens Jermin Nissen. Og det var Aarhus Kammerkor, der sang.
1: Det var også alt, hvad vi nåede for i dag, hvor vi altså har fejret Sankt Hans. Eller det vil sige, vi varmer op til Sankt Hans aften, som venter i aften, og så Sankt Hans dag i morgen. I studiet i dag, der har det altså været Mette Greifenberg og undertegnet her Cecilie Ibur Prinslav. Og jeg håber virkelig, vi har fået puttet en masse gode sange og stykker musik på jeres midsommer playliste derude. Vi skal have en radioavis nu her, når klokken den er helt. Men frem mod da sniger vi os ind i musik her, som allerede er gået i gang om i baggrunden. Og så vil jeg egentlig bare ønske en rigtig god tirsdag.

0: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
0: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livredder ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
2: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og om lidt kan du høre en pragtfuld symfoni af en nordisk komponist. Og jeg siger med vilje nordisk, for selvom den er komponeret af Johan Svendsen fra Norge, så levede han altså halvdelen af sit liv i Danmark og var blandt andet kapelmester på Det Kongelige Teater. Johan Svendsen, han er også en del af dansk kultur. Han komponerede blandt andet 2 symfonier, men efter han kom til Danmark, så begyndte dirigentarbejdet at tage over. Og det er faktisk ærgerligt, for de her 2 symfonier af Johan Svendsen, de smager virkelig efter mere. Det kan man opleve i den her friske indspilling, der kommer nu med Bournemouth Symfoniorkester og den norske dirigent Bjarte Engeseth. Det er virkelig inspireret og farverig musik, for Johan Svendsen var stor i slaget, og han var virkelig fremragende til at komponere for orkester. Det var også stort set det, han holdt sig til som komponist, men kun godt og vel 30 stykker musik skrev han, så var det slut. Hans symfoni nummer 1, den er fra 1867, og på den tid var det Niels W. Gade fra Danmark, der var den store symfoniker i Norden. Johan Svendsen kan sagtens måle sig med ham, og mange vil nok synes, at han er mere charmerende, og at hans musik har mere krop, end Gades har. Oven i det, så kommer der så en dejlig norsk tone til musikken. Den blanding af lidt norsk folketone tilført den klassiske tradition fra Centraleuropa, det havde man ikke hørt før i en symfoni. Svendsens gode ven og kollega Edvard Grieg, han var så overvældet, at han trak sin egen symfoni tilbage og skrev udenpå, må aldrig opføres. Johan Svendsens første symfoni, den var bare meget bedre, og nu kan du høre den i sin helhed.

Det var symfoni nummer 1 af den norske komponist Johan Svendsen, spillet af Bournemouth Symfoniorkester fra England og den norske dirigent Bjarte Engeseth. Johan Svendsen han levede til 1911, han døde i København, som en af de store personer i nordisk musikliv, både som dirigent og komponist. I dag ville man nok gerne have, at han havde brugt lidt mere sin tid på at komponere, men i samtiden var man ikke i tvivl om, at hans tid som dirigent den var godt brugt. Hans gode ven Edvard Grieg sagde endda, at Johan Svendsen var den største dirigent i Europa. Du lytter til programmet Værket, og du kan genhøre udsendelsen og finde flere andre af samme slags i DR Lyd. Søg efter programtitlen Værket. Frem til radioavisen skal vi høre mere musik af Johan Svendsen, og det er igen den norske dirigent Bjarte Engeseth, som sørger for det. Her dirigerer han Sønderjyllands Symfoniorkester i Johan Svendsens Norsk Rapsodi nummer 4. Det er et potpourri over norske folkemelodier, som Johan Svendsen har smukt forvandlet til symfonisk musik.

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordningen til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusiv skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful, so just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her er en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week, I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så der er to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter, og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her. Men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her ikke er en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene, med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan, til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fårflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 valpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
13: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusselt, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden fåreavler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspur nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspur, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugl, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner, det behøver du ikke, når du kigger på fugl.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skamme eller sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spur?
15: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytterørene ud?
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvordan, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
15: Wow!
14: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspur her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspuren formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
10: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst, og her også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbålen.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Siesta på P2. De næste tre kvarter leger komponisterne med musikken.

Det var en såkaldt dyt-bot-slutning. Det var en hornsonate af Jane Vigneri, spillet af hornisten Claudio Flygenger og pianisten Galea Kolarova. Lejen er skudt i gang, der dystes i fejning på is, halsbrækkende nedture, sneklædt bjerg iført meget store solbriller, piruetter og saltomortaler med hastige metalklinger på nystrøget is, rasende slædekørsel i frusne vandrusjebaner, lavinekørsel på farverige brædder, hvem kommer først i pudersneen, og skiskydning, som nordmænd er så gode til, for de har selv fundet på det. Her skal vi have en snibboldskamp mellem fire venner.

Dover-kvartetten med en sats fra strygekvartet nummer 3 af Simon Lax. Isen smeltede så meget, at vi visse steder stod i vand til over knæene. Fortsatte vi, kunne det blive en leg med døden. Så det lod vi være med. I stedet indløste vi billet til en koncert, hvor pianisten spillede som galt det livet.

Det var en sats fra Travel Notebook af Alexei Shaw, spillet med en vis dumdristighed af Anna Ulaeva, der var sammen med Kiev Virtuosi Symphony Orchestra. Der var nogle hårde år i Dvorak's liv, men der var også perioder, hvor arbejdet gik som en leg.

En sats fra Dvorak's Serenade for stryger i S-dur. Spillet af Tjekkisk Filharmonisk Orkester, dirigeret af Jiří Bělohlávek. Lad os bare kalde ham Jørgen Hvidhoved. Han havde stort hvidt hår på sine ældre dage. Er stramme regler og tilfældighed modsatrettede størrelser? Nej. Den stramme regel er, at det er raflebæret, der bestemmer musikken. Terningerne er kastet.

Det er ikke barnemad at spille Paganinis kapriser, så det var her overladt til en fuldt udvokset violinist med navnet Philip Quint. Et passende navn, når der nu netop er en kvint imellem strengene. Og så til et vigtigt spørgsmål. Når der bliver spillet op til dans, er du så sådan en, der bider til bolle? Eller vil du hellere bolle i bidéet?

Lea Desandre opfordrede her alle musikere og kunstnere til at lægge deres bekymringer væk og i stedet kaste sig helhjertet ud i at fejre dronningen. Dronning Mary den anden. Det var Henry Purcells måde at beholde sit job som hofkomponist på. Ingen fejring uden musik. Jeg er enig. Og inden da, der var det dansemusik af John Playford, spillet af Bjarte Eike og baroksolisterne. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og tak fordi du lyttede med på denne siesta. Der er flere siestaer med godt humør i musikken i DR Lyd. Og det er godt at fejre livet generelt med musik. De næste 10 minutter bliver det med et stjernehold bestående af Nikolaj Schneider, Kirill Slotnikov og Daniel Barenboim. Musik af legebarnet Mozart.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatt-time og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avler ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
10: Det europæiske kammerorkester kan fejre 25 års fødselsdag i år. Og sidste år var de på en lille turné sammen med dirigenten Robin Ticciardi, hvem de har arbejdet med en masse gange i de seneste 10 år. De tog på turné, og de begyndte med en koncert i Schweiz i Gstaad, en klassisk festival, hvor de også havde inviteret kontratenoren Justin Davis med. Og de har på programmet Händel. Han skal synge Justin Davis arier af Händel, og så skal vi til sidst høre det europæiske kammerorkester spille Mozart symfoni nummer 35, den der også hedder Hafner-symfonien. Men forinden, der gælder det arier af Händel. Og han har en skøn kontratenorstemme, Davis. Han kan trylle benene med tonerne. Det tror jeg, du lægger mærke til, når du hører ham lige om lidt med hans honningfarvede klang. Både fylder og er klar. Det er virkelig skønt, og ordene står så naturligt. Den sorgfulde arie Dove sagde Amato Bane fra Rodelinda, sunget af Bartardo. Og forinden får vi Cæsars energiske arie, da han ankommer til Egypten i Julius Cæsar. Og de begynder med en lille koncert fra første akt af operan Otone.

De europæiske kammerorkester, de forstår at spille så lyttende og indfølende, når det gælder opera. Her tog arier af Händel fra operaen Rodelinda her til sidst Dove Sage. Og Justin Davis synger så en arie fra Händels oratorium Saul. Oh Lord, whose mercies numberless.

Davids arie fra Saul af Händel. Nu går vi til Mozart, og allerførst så får vi en arie fra Mozarts opera Mitridate, som han skrev, da han var 14. Og derefter så spiller orkestret symfoni nummer 35. Og den skrev unge Mozart, da han blev bedt om at skrive et festligt stykke til en nabo, som familien Mozart kendte hjemme i Salzburg. Sigmund Haffner, han indgik i adelstand, og det ville han gerne have en markering af, og bad Mozart om at skrive et stykke. Og det blev så til symfoni nummer 35, der i dag er kendt som Haffner-symfonien.

Der har været travlhed i Mozarts liv, da han skriver Haffner-symfonien. Sådan lyder det. Det europæiske kammerorkester sluttede her deres koncert. Men vi får altså også et ekstra nummer for sangeren Justin Davis, som sang inden symfonien. Han er tilbage her, og så synger han en arie fra Händels Ode. Den glade, den tænksomme og den modholdende mand. Hide me from day's garish eye.

Du har hørt dagens frokostkoncert, og jeg, Mette Greifenberg, var vært, og det var det europæiske kammerorkester, der spillede, og med havde de også inviteret kontratenoren Justin Davis.

0: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
1: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
0: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
3: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
0: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
0: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
5: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
6: Klassisk mix på P2.

Rejcocktail? Eller valg af dirigent? Der er mange ting at starte med. Og det afhænger selvfølgelig af, hvad du skal starte på, som så vil være passende at starte med. Men her i Klassisk Mix, der tænker jeg, det vil være passende at starte med en Kujawiak, som er en klassisk, traditionel, polsk folkedans, en af de lidt langsommere slagsen. Et arrangement for violin og orkester. Den er skrevet af Weinberg og blev her spillet af superviolinisten Gidon Kremer. Ham, der også i sin tid har været med til at spille det stifte det kammerorkester, som her bakkede ham op, nemlig Kramarata Baltica. Et kammerorkester fra de baltiske lande, Estland, Letland, Litauen. Her i Danmark hedder jeg Frederik Korfix og sender Klassisk Mix de næste 2 timer her på B2.

Kan du huske tiden? Før telefonerne? Før de stjal alle de små pauser, vi før i tiden havde i løbet af en helt almindelig hverdag? Dengang en almindelig dreng eller pige en forårs- eller sommerdag kunne spendere måske bare 10 minutter, et kvarter, liggende på ryggen på en eng i det høje græs en maj- eller juni eftermiddag, med hænderne bag hovedet, stigende op i himlens blå, mens den ene figurlignende hvide kumulussky efter den anden passerede forbi blikket som livet, der passerede revy. Der var mor. Der var en kanin. Min gamle matematiklærer, og se der, en Tyrannosaurus Rex. Jeg hviler stille i det høje græs og sender mit blik opad, langt opad, sang hun blandt andet her, Anna Lucia Richter, mezzosopranen i Brahms skønne sang, den der hedder Welteinsamkeit, en af 6 sange fra Brahms opus 86. Anna Lucia, hun blev ledsaget her af Amiel Buscatschkiewicz på klaver.

I 1800-tallet var han en af de mest betydningsfulde norske digtere, Andreas Munch. Ikke bare i Norge, men altså også i Sverige, i Tyskland og ja, sågar også i Danmark, hvor han blandt andet også tilbragte den sidste del af sit liv. Andreas Munch, som har skrevet historien En aften på Jiska, som blev til teater, og som en ung Carl Nielsen satte musik til i 1889, 24-årig Carl Nielsens første bud på teatermusik blev altså En aften på Jiska. Vi fik forspillet fra den forestilling her i selskab med DR Symfoniorkestret.

Det er musik, vi kan bruge til noget, det her. Kan du mærke det? Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er tilhænger af tanken om, at man skal kunne bruge kunst eller musik for den sags skyld til noget som helst, at det skal opfylde et behov, snart tværtimod. Musik er ikke en hammer. Musik er ikke en æske søm. Men lige i tilfældet med Haydns strygekvartetter, der opfylder de et behov. Vi kan bruge det til noget. For en tid, der er så vild som denne her, hvor alting ændrer sig så hurtigt, hvor vi tror, at vores venner er vores venner, men de viser sig at være vores fjender, hvor vi tror, at verden er indrettet på en måde, men i næste nu, så viser det sig at forholde sig fuldstændig modsat, der er det rart, at der er nogle ting, der bare ligger fast. For eksempel den her tredje sats fra Haydns strygekvartet i B-dur, den der også bliver kaldt for solopgangskvartetten. Her spillet af Ciaroscuro-kvartetten. Det er rart, at tingene bare er, som de altid har været.

En af de få engelske barokkomponister, der oplever i sin egen tid at opleve enorm berømmelse og efterspørgsel. Engelske John Dowland, der i slutningen af 1500-tallet bliver shanghajet af det danske hof af Christian den 4. Han hiver nemlig John Dowland sammen med en række andre komponister til Danmark. Han vil manifestere sig Christian den 4. med sine bygningsværker, med sine fester, med sin overflod, vise, at han er en af Nordeuropas største fyrster på det her tidspunkt. John Dowland komponerer i årene, der kommer for Christian den 4. og er sågar med på Kronborg, når kongen rykker derop. Men i 1603, der får han altså orlov, Dowland, til at rejse til England, og hofregnskaberne, der kan vi læse, at han blev borte, citat, en langsommelig tid længere, end kongelig majestæt ham nådigst havde forløvet. Dowland, han bruger som undskyldning, at han havde indskibet sig for at vende tilbage til Danmark, men på grund af modvind, der blev han nødsaget til at overvintre i England. Og mens han er der i England, ja, så får han altså udgivet Lacrimae og Seven Tears. Det her værk, som var skrevet, mens han var i København, og samlingen er altså dedikeret til den engelske dronning Anne, der var kong Christian den 4. søster og gift med James den 1. Stuart af England og Skotland. Musik, som vi også fik her i Klassisk Mix på P2 med blandt andet solist Elizabeth Kenny på lute.

Det danske orkester Ensemble Storstrøm har i mange år arbejdet tæt sammen med den fransk-libanesiske organist og komponist Naji Hakim. Hakim havde oprindeligt komponeret sine Sakskøbing-præludier over kendte danske salmer for orgel og opført dem i Sakskøbing Kirke, hvor han også var med til at indvie kirkens nye digitale orgel for nogle år siden. Og de her værker de blev altså så senere arrangeret for ja, orkester og spillet af selveste Ensemble Storstrøm. Og her der fik vi den, der hedder Nærmere Gud til dig, altså fra Hakims Sakskøbing-præludier.

Amerikanske Andrew Litton stod på dirigentpodiet foran Singapore-symfonikerne. Der strøg sig gennem Robert Russell Bennett's In the Popular Style, som den her violinkoncert i A, du bliver kaldt, eller i hvert fald anden sats fra den. Det var britiske Chloe Hanslap, der var solist med den her smægtende bue på violinens strenge.

El amor bojo, danza rituel del fuego. Det er ikke musik fra Gastrup, det her. Det kan du nok fornemme. Musikken er Manuel de Falla, spillet af Javier Berrianes. I Klassisk Mix her på B2, og jeg, Frederik Korfix, er tilbage efter en kort radioavis. Og der skal vi blandt andet hive fat i dagens hele værk. Men først, musik fra Danmark.

0: Varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowattime senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugle elsker valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Den er kun set en gang tidligere i Danmark, og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
6: Klassisk mix på P2.

B står for badevægt, banjo, badminton og bilbatteri. Men B står heldigvis også for begyndelse og bak. Og her fik vi begge dele. Begyndelsen på anden time er klassisk mix her på B2. Jeg hedder Frederik Korfix. Musikken var Johann Sebastian Bach. Fjerde sats fra violinsonaten nummer 4 i C-mol. Med, ja, far og datter Janine Jørgensen på violin og Jan Willem Jørgensen på cembalo. I denne her time af programmet, der skal vi blandt andet lytte til dagens hele værk. Knap så meget snak, masser af god musik. Derefter vil jeg lytte til svenske

Ingen kan som svenske Christian Lindberg på personen mejsle længslen ud i Smålands granit. Her der fik vi Lindberg på personen sammen med Hans Ek og resten af Sveriges blæseensemble, den der hedder Gammal Fäbodsalm från Dalarna. Nu får du et stykke klavermusik, og så er jeg tilbage med dagens hele værk lige på den anden side.

Heinz Walter Florin spillede her musik af Hilde Seestad. Hvad lavede du, dengang du var 16 år gammel? Personligt malede jeg Warhammer-figurer, og jeg tror da også stadig, min mor hun klippede mine tånegle fra tid til anden. Men der er jo nogen, der er lidt længere fremme i skoene. Som nu franske Camille Saint-Saëns. Han blev født i Paris i 1835, og han var det, vi kalder et vidunderbarn. Det blev slået fast, da han som 2-årig udviste absolut gehør, og han kunne læse og skrive, da han var 3. På den tid, der begyndte han også at tage klavertimer og komponere. 5 år gammel, så holdt han så sin første koncert, og som 7-årig, der kunne han latin, og i en alder af 10, jamen, der spillede han værker af Bach, Beethoven og Mozart offentligt. Da han var 16, der skrev han så sin første symfoni, og det er den, vi skal lytte til i dag. Saint-Saëns symfoni i A-dur. Den er knap så kendt som hans nok mest berømte værk, symfonien, Orgelsymfonien, men stadig lytteværdig. I dag er et klassisk mix i det hele værk, der bliver den spillet af Monte Carlo Filharmonikerne, under ledelse af japanske Katsuki Yamada. Rigtig god fornøjelse altså her med Camille Saint-Saëns symfoni i A-dur.

Så vidt altså dagens hele værk her i klassisk mix på B2. Camille Saint-Saëns første symfoni, den i A-dur, den skrev allerede som 16-årig. I dag spillet af Monte Carlo Filharmonikerne under ledelse af japanske Katsuki Yamada. Senere, efter han var fyldt 16 år og skrev sin første symfoni, så blev han altså uddannet fra Musikkonservatoriet i Paris og fik virke som organist i Église de la Madeleine i selv samme by. Og efterfølgende, der blev det til musik fra Dyrenes Karneval, som du måske kender. Det blev til et par symfonier mere, blandt andet den berømte tredje symfoni, den der også bliver kaldt Orgelsymfonien, hvor Saint-Saëns altså formåede at komponere kærligheden til symfonien og kærligheden til orglet. Saint-Saëns, han døde midt af dage som 86-årig den 16. december 1921 i Algier og blev efterfølgende begravet på den berømte Montparnasse kirkegård i Paris, hvor han ligger sammen med andre store kulturskikkelser, skulle jeg hilse at sige. Så hvis du kommer på de kanter, så kan man lige gå forbi graven og ryge en halv smøg med Camille Saint-Saëns.

Det er danske Lasse Ågaard med filmmusik. About a Hero hedder filmen, der delvist er skrevet af en kunstig intelligens og delvist altså af den store tyske filmlegende Werner Herzog.

Den hollandske legende Toon Koopman her i front for Amsterdams barokorkester. Og selvfølgelig også sopranen Elisabeth von Magnus, der sang så vidunderligt for os her i Bachs Was mir behagt ist nur die mundre jagt. Og det blev altså alt, hvad vi kunne nå, stort set i hvert fald her i den her udgave af Klassisk Mix. Ja, vi kan jo lige så godt kalde en spade for en spade og en teaterdirektør for en teaterdirektør. Jeg hedder Frederik Corfix, og vi kan aftale, at vi fanger hinanden igen en anden god gang her på B2.

0: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lau Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
1: Her i Frankrig, der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne de er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi de er som altså, de bliver for varme til, at man kan være hjemme. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinket, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
0: I går blev to børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
2: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
0: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres airconditionanlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
3: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
0: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
4: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
0: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
4: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
0: Sagen for de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
5: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
0: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
6: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol, i de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
7: Du lytter til P2. Det vi hører med Benedikte Bové.

Nå, og hvad for noget musik hører du, når du ikke er på arbejde, er jeg blevet spurgt. Og jeg kan lige så godt afsløre med det samme. Meget af mit arbejde består netop i at høre musik. Så når jeg kommer hjem, så har jeg tit bare brug for ro. Og det er altså ikke hver dag, at jeg sætter musik på derhjemme. Jeg hedder Benedikte Bové, jeg er musikplanlægger på P2. Jeg laver playlister til andres programmer, og så er jeg med i vores playlistudvalg og lytter til nye udgivelser. Rigtig mange nye udgivelser. Så i denne her udsendelse har jeg valgt ikke at spille min egen musik og det, jeg er vokset op med, men i stedet for spille noget fra de nye lækre albums og skæringer, som har gjort indtryk på mig gennem de sidste par år. Og det, der begyndte udsendelsen her, det var fra et af de albums, nemlig med pianisten Jevgenij Sudbin, som spiller Tchaikovsky. Både musik, som Tchaikovsky har skrevet for klaver, og så noget, som Jevgenij Sudbin selv har arrangeret. Her var det for to pianister, for han spillede valsen fra balletten Tornerose sammen med sin på det tidspunkt 12-årige datter Bella. Det er et album, jeg vender tilbage til lidt senere. Men først skal du høre noget fra et album, som for mig har været den helt store oplevelse det seneste år. Schuberts Die schöne Müllerin med baritonen Konstantin Kreml. Jeg er vokset op med Die schöne Müllerin, og jeg er vokset op med Schuberts lieder i det hele taget, for dem var min far virkelig, virkelig glad for. Og han havde dem, selvfølgelig var jeg lige ved at sige, med Dietrich Fischer-Dieskau. Det blev tit sat på grammofonen, når han sad med sin pibe og sine bøger i sin blå sofa. Og Dietrich Fischer-Dieskau, han er jo legendarisk. Men Konstantin Kremls indspilning tror jeg har potentiale til også at gå over i historien. Han synger fuldstændig naturligt, suverænt, og så gør han også noget, som jeg aldrig har hørt før. Han tager sig nogle friheder, han laver små variationer, og han ændrer lidt på melodien, og jeg må bare sige, at det virker. Her får man fornemmelsen af, at her er en ung mand med mod på livet og kærligheden, så længe det varer. For det ender jo altså også galt for den unge Møllersvend. Kærligheden til den søde pige er ikke gengældt, og han falder ned i en dyb depression, og han ender med at begå selvmord. Her får du tre sange fra Die schöne Müllerin med Konstantin Kreml. Den første, hvor han går glad syngende ud af landevejen, så er det nummer 7, Ungeduld, hvor han slet ikke kan holde sin forelskelse indenbords. Han har lyst til at råbe det ud for hele verden. Og til sidst får du Bækkens vuggesang for den døde dreng.

Jeg må indrømme, jeg er fuldstændig færdig over det her. Det er for mig den bedste indspilning af Schuberts De Schöne Møllerin. Konstantin Kreml sang med Daniel Heide ved klaveret, og her til sidst fik vi Bækkens vuggesang for den døde Møllersvend. Nu vender jeg tilbage til albumet med pianisten Jevgenij Sudbin, som spiller Tjajkovskij. Og vi er da så stadigvæk i afdelingen for kærlighed, der ender skidt. For her kommer første del af Sudbins transkription af Tjajkovskijs store orkesterværk Romeo og Julie.

Det var Tjajkovskijs Romeo og Julie, første del af den, i et arrangement lavet af pianisten Jevgeni Sudbin, som selv spillede. De seneste år er mange klassiske musikere begyndt at lave en slags konceptalbums, hvor musikken er knyttet sammen tematisk eller fortæller en eller anden historie. Jeg tror, at det måske var covid-19-pandemien, der gjorde, at der var meget mere tid til fordybelse for klassiske musikere. Nogle gange så har man dog, eller i hvert fald har jeg, lidt svært ved at følge den røde tråd. Men i det album, jeg nu vil tage fat i, der passer musikken sammen i sjælden grad, selvom den er skrevet i 4 forskellige århundreder. For den røde tråd, det er Bach. Violinisten Agatha Maria Rath har lavet et album, der hedder Ekkoer af Bach. Hun har fundet musik for soloviolin, som knytter sig til Bach på en eller anden måde, dels af ham selv, dels af en nulevende schweizisk komponist. Så er det Eugene Isaie, som fabulerer over Bach, og så er der også musik af hende selv. Og en opdagelse for mig, musik jeg ikke kendte, musik af Johann Paul von Westhoff. Han var ældre end Bach, men hans suiter for soloviolin har formodentlig været en stor inspiration for Johann Sebastian. Her kan du høre en suite skrevet af Johann Paul von Westhoff, omkranset af 2 små satser, som Agatha Maria Rath selv har skrevet.

Hun kalder sig Clara Jazz, når hun er komponist, og hun hedder Agatha Maria Rath, når hun er violinist. Her spillede hun Johann Paul von Westhoffs suite for soloviolin nummer 5, omkranset af to af hendes egne småstykker, først en introduktion og til sidst et ekko. Et af de faktisk rigtig vellykkede konceptalbums, vi har fået at lytte til i playlistudvalget her på P2. Ellers er det ofte de samme værker, der kommer i en ny indspilning, og så er det, at vi skal vurdere, hvor godt er det her i forhold til de ældre indspilninger, vi har. Og hver gang Beethovens klaverkoncert nummer 1 dukker op, og tro mig, det gør den altså ret tit, så er det første, jeg gør, at lytte til rondosatsen. For mange år siden så jeg en koncertoptagelse, hvor Leonard Bernstein spillede den og dirigerede selv Wiener Philharmonikerne. Og den væltede mig fuldstændig bagover. Det swingede helt vildt. Nogle gange lød det nærmest som ragtime. Og det er blevet min reference. Hvis en pianist kan nærme sig bare samme humor og rytme og attack, så bliver jeg rigtig glad. Nu skal jeg jo ikke disse nogen, men jeg synes, der er nogle pianister, som accentuerer forkert her. Og jeg synes, der er nogen, der spiller for pænt, der er nogen, der bare spiller for hurtigt og jabber afsted, og nogle gange så bliver det alt for stort og for seriøst. Men så for nylig så dukkede der en indspilning op med en kinesisk pianist, der hedder Hao Cheng Chang. Og det er bare virkelig, virkelig godt. Ikke bare den første klaverkoncert, faktisk hele boksen, alle 5 klaverkoncerter af Beethoven er elegant afleveret, meget levende, poetisk, når det skal være det, selvfølgelig helt virtuost, og meget flot bakket op af Philadelphia Orkestret og dirigenten Nathalie Stützmann. Og min yndlingssats, den har præcis det, der skal til. Især humor. Hør bare her.

kom så ikke at sige, at Beethoven ikke havde humor. Det her var sidste sats af hans klaverkoncert nummer 1 fra den nye boks med pianisten Haoqing Chang og Nathalie Stützmann i spidsen for Philadelphia Orkestret. Du lytter til Det vi hører med mig, Benedikte Bové, som er musikplanlægger og medlem af P2's playlistudvalg. Og i de her par timer, der præsenterer jeg noget af det bedste, jeg har hørt i den sammenhæng inden for de sidste par år.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
3: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
4: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
3: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
5: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
3: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
5: At det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilæring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
3: Lød det fra Philip Knack Kirkegaard. Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
6: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen. Og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
3: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
6: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
3: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
6: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
3: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
7: Det vi hører med Benedikte Bové.

Ja, jeg bliver nødt til at have noget Carl Nielsen med i de udsendelser, jeg laver her i serien Det vi hører. For jeg er født og opvokset i Carl Nielsens by, Nørlyndelse på Midtfyn. Og så er det jo så heldigt, at i denne her udsendelse, hvor jeg fokuserer på det bedste af det nye, som jeg har hørt i min egenskab af musikplanlægger på P2 og medlem af playlistudvalget, ja, der kan jeg gribe ned i Jonas Frølunds soloalbum, hvor han indleder det hele med at spille kadancen fra Carl Nielsens klarinetkoncert. Carl Nielsens violinkoncert, den vender jeg tilbage til i en af de senere udsendelser. Men den er alligevel lidt omdrejningspunkt for det, der kommer her. For det er violinisten Vilde Frang, som er solist med dirigenten og violinisten Pekka Kuusisto på podiet foran Bremen Kammerfilharmoni. Og de to, de har begge to et forhold til Carl Nielsens violinkoncert. Vilde Frang har lavet en rigtig god indspilning af den, og Pekka Kuusisto, ja, han blev faktisk nummer tre, da han som helt ung stillede op i Carl Nielsens violinkonkurrencen i Odense. Og når de to sprælske, levende, sjove violinister forener deres kræfter, som de gør her i Stravinskis violinkoncert, så bobler det af kreativt overskud, og det er simpelthen bare hamrende sjovt at høre på.

sidste sats af Stravinskis violinkoncert med to af mine yndlingsmusikere, violinisten Vilde Frang som solist og også violinist Pekka Kuusisto her som dirigent for en Bremen Kammerfilharmoni. Men nu til noget helt andet. Når vi i P2's playlistudvalg får en ny indspilning med den franske dirigent Raphael Pichon og hans Pygmalion Ensemble, så har vi efterhånden lært, at det skal vi lytte lidt ekstra til, for det er garanteret godt. Sådan var det også med deres indspilning af Bachs Matthæus Passion, som kom for et par år siden. Det er for mig den ultimative indspilning af Matthæus Passionen. Det er smukt. Det er gribende, bevægende, dramatisk. Solisterne er gode, koret er godt, ensemblet spiller glimrende, og dirigenten er på toppen. Og så er der den mest fantastiske evangelist, tenoren Julian Prekatjang.

En lille bitte bid af Bachs Matthæus Passion hen mod slutningen, hvor Jesus opgiver ånden på korset. Men vi bliver altså nødt til også at have slutkoret med fra denne her helt eminent gode indspilning af Bachs Matthæus Passion med dirigenten Raphael Pichon i spidsen for Pygmalion-ensemblet.

Når man er medlem af P2's playlistudvalg, så hører man rigtig mange nye albums. Der er noget, der er godt, der er noget, der er knap så godt, og så er der jo altså noget, der er intet mindre end fantastisk. Som denne her indspilning af Bachs Matthæus Passion med Raphael Pichon i spidsen for Pygmalion Ensemblet. For nylig landede også et nyt album med Haydns cellokoncerter på mit bord. Det sker af og til. Haydns cellokoncerter får vi sådan nogle stykker af om året. Men denne her indspilning, den gjorde et ganske særligt indtryk. Det er Christian-Pierre Lamarca, som spiller, yngre fransk cellist, og han har sit helt eget personlige bud på Haydn.

Christian Pierre Lamarca var solist i Haydns cellokoncert i D-dur. Jeg hedder Benedikte Bové, og jeg har de sidste par timer haft fornøjelsen af at dele nogle af de bedste klassiske lytteoplevelser, som jeg har haft de seneste år med dig. Og folk, der kender mig godt, vil nok undre sig lidt nu, for jeg har faktisk valgt at slutte med Wagner. Jeg er ikke den store Wagner-fan. Men for nylig kom Wagners Wesendonck-lieder i en indspilning med mezzosopranen Joyce Di Donato. Og det synes jeg simpelthen er så smukt, så det skal med her. Im Treibhaus af Wagner, Joyce Di Donato. Tak for nu.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
3: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
4: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
5: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst. Det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
2: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Quartrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
6: Så hvis man er op i årene, hvis man har nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er det, man måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
2: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællesang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
7: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stegen fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget for delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på vikingeborgen?
8: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. Det er jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedenskik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
7: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på, der hedder Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
8: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik. Ja.
7: Lød det herfra. Tak skal du have.
2: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
0: Vingesus.
9: På sommerscenen.
0: På B2.

0: Sommerens Vingesus tager dig med rundt til europæiske musikscener. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har gæst med i studiet for at tage temperaturen på den her europæiske musikscene, når det gælder den gamle musik. Velkommen til Bolette Rod.
1: Mange tak.
0: Du er blokfløjtenist. Du spiller på rigtig mange størrelser af blokfløjter dermed. Og så er du også festivalarrangør. Du står bag Copenhagen Baroque Festival, som ligger her efter sommeren, forstår jeg.
1: Ja, sidste uge er august, 26. til 30. august. Der kan man tage ind omkring Trinitatis Kirke især og høre en masse dejlig barokmusik.
0: Og det er netop også i den egenskab, at du er altså en, der også kuraterer musik. Du har fingeren på pulsen, du ved, hvad det er, der foregår ude i den store hvide verden, når det gælder den gamle musik. Og Bolette, jeg har fundet en del optagelser frem, eller vi har i fællesskab fundet nogle optagelser frem, som vi har fået fra den europæiske radiounion. Og lige den første, vi står med her, den er med en gruppe, der hedder Anokte Temporis Orkestret, og så Namur Kammerkoret med Renaud van Mechelen, eller Mechelen, eller hvad man nu siger, i spidsen. De skal opføre musik af Clérambeau og af Charpentier i Chapelle Royale i Versailles. Hvem er de?
1: De er jo nogle virkelig sådan store spillere på scenen, som har eksisteret i lang tid. Og især koret,
0: Namur Kammerkoret,
1: er virkelig sådan en mastodont, om man så må sige, som har eksisteret i mange år, og som virkelig har markeret sig på scenen. Fra Frankrig er der jo rigtig mange ensembler, og der er rigtig mange musikere, der kommer hele tiden, men de her er sådan på en eller anden måde mastodonterne. Nogle af mastodonterne.
0: En institution.
1: En institution, det kan man godt lidt sige.
0: Og nu skal vi høre en optagelse med dem ned fra Versailles, fra Chapelle Royale, og så den her ærke franske barokmusik, Charpentier og Clérambeau. Hvad er det egentlig, vi skal høre?
1: Jamen, det er jo simpelthen det er jo hjertet, altså det er kernen af fransk barokmusik, må man sige. Mange har hørt om Charpentier, måske ikke helt så mange om Clérambeau, som var en samtidig komponist lidt senere end Charpentier, men i samme tid, og lå i skæringstiden mellem Solkongen, og, altså Louis den 14. og Louis den 15.s regeringsperioder, og var ansat ved Versailles, og var i høj grad tilknyttet hoffet. Og derfor er det jo også fantastisk, at de opfører det, og finder den her historiske skat frem. Og det er meget takket være, som du nævnte, dirigenten, korlederen Renaud van Mechelen, eller Mechelen, som simpelthen har forelsket sig i Clérambeaus værker. Clérambeau var selv meget berømt for både orgelstykker og kantater, men han var ikke helt så kendt, og har ikke i eftertiden været helt så kendt som Charpentier og nogle af de andre. Og derfor er det virkelig dejligt, at han er kommet frem i lyset nu. Jeg synes, det er virkelig spændende at høre det her værk. Det første værk, som de har lagt på deres program, Histoire de la femme à Jules. Som jeg blev... Altså, jeg synes bare, når musikken starter, er det bare virkelig smukt.
0: Men hvad er det? Er det sådan der sådan ærke franske barokmusik, vi så har med at gøre her?
1: Ja, det er det jo.
0: Og hvad er det?
1: Clérambeau var faktisk en af dem, som blev også lidt kendt for at forene det franske og den italienske stil. Han er en lille smule senere, men det er stadig det ærke franske, synes jeg. Men det er lidt den deklamatoriske franske stil, men med sådan en lidt anden italiensk stemning ind over os. Men det franske, altså for mig, når jeg lytter til musik, så kan jeg ikke lade være med at få en masse billeder for mit indre, og med den franske musik, så er jeg straks tilbage i barokkens Frankrig, med Versailles, de smukke bygningsværker, arkitekturen, klædedragterne, parykkerne, kvindernes elegance, og også alt det, der helt sikkert er foregået bag maskerne. For der har jo været en sikkert meget streng, kunne jeg forestille mig,
0: etikette,
1: præcis, ved det franske hof. Og så har der jo været en masse stormende følelser indeni. Og det synes jeg også, man kan mærke i musikken, at der er en form for tilbageholdthed, men fyldt med spænding og fyldt med følelser. Så man skal lige lytte ind i spændingen mellem tonerne, spændingen fra den ene tone til den næste, og sådan den her tilbageholdte længsel næsten, eller sådan, i forhold til at få lov at slippe sine følelser fri. Og så er der jo bare elegancen i sproget, det franske sprog, som er så utrolig let at lytte til. Den lethed og elegance, synes jeg, man genfinder i musikken.
0: Her er det Samuel Namot, baritonsolist, og så altså sammen med de her ensembler af Anokte Temporis her, der lægger ud, og under Renaud van Mechelen.

0: Det her er musik af Clérambeau. Vi lytter til en optagelse med de grupper med orkestret Anok de Temporis og Namur Kammerkoret under Renaud van Mechelen. Og så her var der også med baritonsolist Samuel Nammot. Og jeg har den store glæde at have dig, blokfløjtenist Bolette Rod, med i studiet. Du står også her og har lagt øre til optagelsen. Det er jo det, altså, vi er inde i Chapelle Royale i Versailles, og det siger du også, det kan man altså også godt måske høre, fornemme på den måde, de opfører det på.
1: Ja, der er jo en storhed, der er jo et historisk vingesus, apropos, altså, som er så specielt. Altså det at sidde fysisk også på det sted, hvor musikken lød dengang, være omgivet af historie, det giver et ekstra lag, føler jeg, til musikken. Og det tror jeg også, det gør, når man som musiker står der og opfører det. Fordi man bliver ligesom, man bliver rørt på en måde af den historie, der omgiver en. Og af den storhed. Tænk, at de her værker overhovedet er blevet skabt. Tænk, at de findes. Ja. Og at de stadig findes. Og vi har fundet dem, og vi stadig opfører dem i dag. Og det er jo noget, som Frankrig er rigtig god til. At virkelig værne om at genopdage nogle værker og en musikkultur fra en storhedstid, som er helt unik.
0: Altså jeg tænker i hvert fald som programvært, at der kommer ufattelig mange indspilninger fra Frankrig.
1: Ja.
0: Og på et ufatteligt højt niveau.
1: De har jo en
0: hvordan gør de det?
1: Jeg ved ikke. Det er, og jeg er helt enig. Jeg synes, der er virkelig mange dygtige franske musikere inden for den tidlige musik. Og sanger. Både musikere og sanger inden for den tidlige musik. Og det er alt fra middelalderrenæssance og barok. Altså, vi taler ikke kun barokmusikken. De markerer sig virkelig, synes jeg, på hele, over hele fladen. Jeg tror, de har en rigtig god uddannelse. Og så har de en stærk tradition, som jo også går i arv. Og så giver det bare noget af det, at den inspiration, vi kender fra alle områder, jamen er der en dygtig tennisspiller i landet, så sker der noget med den gren. Er der en dygtig pianist på et felt i en overgang, jamen så pludselig så kommer der flere pianister, fordi man har et idol, man har noget at se op til. Og jeg tror, at det er jo selvfølgelig, det kan man jo ikke sige om hele Frankrig, og pludselig så er der idoler i barokmusik, men jeg tror alligevel, at der er flere unge mennesker, der kender til den, fordi der er flere, der udøver. Og så spreder det jo som ringe i vandet, og det vil sige, når man er forholdsvis ung og skal beslutte, jamen skal jeg spille, måske skal jeg specialisere mig inden for barokmusikken, eller skal jeg gå ind og blive orkestermusiker, eller så er det lidt nemmere at vælge den tidlige musik, fordi jamen, der er jo et liv, der er et marked, der er en masse, man ser op til, der er nogle super dygtige musikere, man allerede kender. Mm. Det er ikke så fremmed. Så er der bare en, jeg tror også, kulturen bor jo i dem. Det er jo deres egen musik. Altså, det er den franske musik, og man er franskmand. Det tror jeg også gør, at spiller ind.
0: Men vil vi i Danmark på nogen måde kunne fostre noget af det samme?
1: Ja, yeah. Vi kan jo sagtens sende nogle musikere til Frankrig, og så kunne de blive super dygtige også. Altså, vi er et meget mindre land, det må man jo sige. Så der er bare ikke lige så mange mennesker. Og så er det jo ikke vores musik, den er jo ikke skrevet i Danmark. Så vi har ikke samme tradition tilbage fra baroktiden heller. Vi har ikke de store navne. Altså, det er jo ligesom at tage til Tyskland og høre Bach og Mozart og altså, til Østrig. Og man er ligesom lige der, hvor det skete, og hvor komponisterne boede. Altså, jeg tror, det er svært at genskabe den der kultur, fordi vi har måske ikke helt haft den.
0: Arh, vi havde da noget med Christian den 4. især,
1: ja, ikke? Det er rigtigt. Ja. Jo, så hvis vi går tilbage til renæssancen, ja, så var vi ret stærke. Og der var Danmark faktisk et stærkt land i forhold til musik. Christian den 4. var jo en af vores regenter, som var den allerbedste til at sende musikere til udlandet. Der var en stærk kulturtradition og musiktradition, men den har måske ikke været helt så stærk i baroktiden, desværre. Og så har vi jo også haft nogle brænde, som har gjort, at utrolig mange af vores musikarkiver er gået tabt, så vi ved heller ikke helt, hvad der er blevet spillet. Og det er jo også, kan man sige, et tab i sig selv i forhold til, jamen, hvad blev der egentlig spillet barokken i Danmark ved hoffet?
0: Man kunne simpelthen lave en udsendelsesrække nærmest om alt det, der er gået tabt, måske.
1: Ja.
0: Nå, men nu har vi i hvert fald den her optagelse fra Frankrig. Præcis. Og nu skal vi til noget af det, der er mere en komponist, der er mere kendt, Charpentier.
1: Præcis.
0: Hvis du nu skulle give nogle sådan guidelines til den der franske lytning, hvis vi skulle prøve at lytte efter nogle ting, som bare er så typisk fransk i det her, vi skal høre.
1: Ja, vi lyttede på det sammen tidligere, og er jo begge to enige om det der med, at fløjterne og strygerne tit går hånd i hånd, at man ligesom tilføjer fløjte til strygerklangen.
0: Og det
1: gerne Colapart med violiner spiller simpelthen den samme stemme, og de ligger på overstemmen. Og det giver en blødhed, føler jeg, og det giver en anden klang til orkestret, end hvis det havde været en ren strygerklang. Så det er noget, man ofte oplever. Virkelig meget brug af blæser og traverse i den her tilfælde også. Så det synes jeg er noget meget karakteristisk. Så er der sådan en... Altså... Igen, vi snakkede også lidt om tempoet i noget af det. Altså, det er jo meget sådan... Det er utrolig royalt. I den forstand, at ting tager tid. Man skynder sig ikke. Man har den tid, man vil have til at sige de ting, man gerne vil sige. Dem siger man på den måde, man gerne vil sige dem. Og jeg forestiller mig næsten sådan... altså også bare det at bevæge sig i de her kæmpe kjoler og med parykker og ting, der ikke må flytte på sig, og frisyren skal stadig sidde smukt, og man skal, så man kan ikke skynde sig. Man kan ligesom heller ikke skynde sig med fransk barokmusik. Man kan ikke skynde sig igennem den, man kan ikke skynde sig igennem værket. Altså man kan læne sig tilbage og virkelig nyde den. Og det er det, jeg føler, man gør. Altså det er næsten som at drikke et glas rødvin eller et eller andet. Altså, man kan heller ikke, det kan man heller ikke bare lige sådan slynge ned. Man smager på det i munden. Man sådan, altså, så det vil jeg anbefale, man også, man ligesom smager på musikken.
2: Og jeg kommer virkelig til at tænke på de her kadencer, jeg hører igen og igen i den her musik. Alle slutningerne. Det er jo det, der ligesom er det her. Det smager lige på den her rødvin. Ikke?
1: Og det er jo den franske den franske smag. Altså det, og det var ekstremt vigtigt dengang, og det er ekstremt vigtigt i dag, når man opfører musikken, og med alt det, vi efterhånden ved om den musik. Og heldigvis for den franske barokmusik var komponisterne jo utroligt patentlige med at skrive præcis, hvilken trille ville de have, præcis hvilket lille forslag skulle der være hvor. Ja. Og det gør jo, at det bliver igen sådan meget kontrolleret, men meget raffineret og sådan meget, meget fint og elegant.

0: Med fransk smag, fransk gu, en del af Charpentiers Missa Assumpta Est Maria, en optagelse fra Chapelle Royale i Versailles, med Namur Kammerkor, af Nocte Temporis Ensemble, med solisterne Gwendoline Blondel, Aurélie Morels, Guy Cutting og Cyril Constanzo, og så det hele under Reinhard von Mechelen. Vingeshus på sommerscenen med Bolette Rod er tilbage næste uge. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu.
1: Vingeshus på P2.
0: Nyt fra hylden på P2.

Allmänna-sången og Malva-kvartetten i Libby Larsens Alaska Spring. Det var satsen Extending the Range, som også har lagt navn til albumet, jeg præsenterer i dag. Du lytter nemlig til et nyt fra hylden, og mit navn er Sofie Dein Wallin. Jeg har sådan lyst til at sige, at det er svensk musik, der er på programmet i dag, men det er det jo sådan set ikke. Altså, det er svenske musikere, og det er svenske sangere, og der er også nogle svenske værker imellem på det her album. Men for eksempel Libby Larsen, som vi lige hørte, hun er jo amerikaner. Og det, der forvirrer mig, det tror jeg er, at svensk korsang, det har en helt særlig lyd. Der er både en virkelig stærk, men også en helt unik sangtradition hos vores naboer, som har sat sig i deres lyd og giver den her særlige farve. Så det lyder meget, som jeg forestiller mig af en nordisk sommeraften vil lyde. Det er svensk korsang. Om der også findes en særlig nordisk strygekvartet klang, det kan vi få at høre nu i Jesse Montgomerys Strum. Det er et både følsomt, men også ret groovy værk for strygekvartet, som Malva-kvartetten spiller her.

Jesse Montgomerys Strum med Malwa-kvartetten. Og Malwa-kvartetten står side om side med koret Almanasongen her på det her album, men der er også plads til værker, hvor de synger eller spiller hver for sig, som her i Jesse Montgomerys værk. Vi skal nemlig høre en a cappella-sats med det svenske kor, og nu er det faktisk i en svensk sang, vi får lov at høre dem. En sådan kveld af Erika Hammerberg.

0: Findes der noget mere passende til sådan en sommeraften? Juni er den ultimative svensker måned i mit hoved. Jeg ved ikke, om de selv ser det på den måde. Men der er jo ikke en måned, vi som danskere på samme måde forbinder uløseligt med følelsen af fædrelandsfejring, og hvor vi har nogle helt særlige danske traditioner. Altså, vi har masser af traditioner, det ved jeg godt, men jeg kan ikke komme i tanker om noget, hvor vi går så meget op i det, som vores naboer, både Sverige og Norge, for eksempel går op i deres nationaldag. Min fornemmelse er endda, at det ikke nødvendigvis er en selvfølge, at man som dansker ved, at grundlovsdag sådan set er vores nationaldag. Men svenskerne, de har forstået det, og selvom vores nationaldag også ligger i juni, og vi også fejrer en form for midsommer, jamen så er juni bare ikke på samme måde en festmåned her, og derfor havde jeg da også helt bevidst gemt det her album til netop nu. En virkelig herlig svensk sang at slutte på her i dag. Det var nyt fra hylden, du har lyttet til, og mit navn det er Sofie Dein-Wallin. Rigtig god aften.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Ja, den jingle kender du muligvis fra Eurovision Song Contest. Det er Eurovision jinglen, og den er på her i aften, fordi østrigsk TV sender koncert. Traditionsrig koncert med Wiener Philharmonikerne fra slottet Schönbrunn, lidt uden for Wien. Der er vi med på en lytter. Den fungerer heldigvis godt også i radioen. Wiener Philharmonikerne bliver dirigeret af den unge, karismatiske dirigent Lorenzo Viotti, schweizisk-italiener, en flot ung mand, der løber Ironman og har dyre ure omkring sit håndled, men han er heldigvis også en dygtig dirigent. Og så har vi en verdensberømt sanger med her i aften, Bryn Terfel, walisisk sanger, 60 år gammel er han blevet. Han har truet med, at det godt kan blive sidste gang, de ser ham i Wien. Man ved aldrig med sanger i den alder, hvor længe kan de blive ved? Hvor længe har de lyst til at blive ved? Ofte vil de gerne blive ved i lang tid, også nogle gange længere, end hvad stemmen kan bære. Men så længe der står publikum og klar til at købe en billet, så giver det jo mening, kan man sige. Bryn Terfel, han synger godt, stadigvæk heldigvis. Og han synger arier, han kender rigtig godt her i aften. Så. Og der er publikum, der har købt billet, faktisk mere end 50.000 mennesker er samlet i Slotsparken omkring Schönbrunn. Så velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.
1: P2-koncerten.
0: Og Wiener Philharmonikerne starter med en ouverture. Det giver også god mening. Det er ouverturen til Det Lette Kavaleri. En operette af Franz von Suppé. Selve operetten, den er nok gået lidt i glemmebogen, men ouverturen hænger ved. Det er musik, der er kendt for, kan man sige, sådan meget, meget markant, nærmest militant messingblæser fanfare er der, og der er et lyrisk drama også i midten af satsen. Det er musik, som også er blevet brugt i film og i tegnefilm. Og Lorenzo Viotti kommer ind her på den åbne scene i Slotshaven på Schönbrunn, ind foran Wiener Philharmonikerne, så skal vi høre musikken. Så skal jeg nok også fortælle mere om, hvad der ellers er på programmet, straks efter ouverturen her.

Ja, dejlig operettemusik her af Franz von Suppé. Overturen til Det Lette Kavaleri. Wiener Filharmonikerne under ledelse af Lorenzo Viotti. Og vi er altså til koncert i Slotshaven på Schönbrunn, den årlige udendørskoncert, som Wiener Filharmonikerne laver på det her tidspunkt. Folk har taget madkurv med og dejlig østrisk vin og kan nyde musikken her den næste halvanden times tid. Musik af Tchaikovsky og Ravel venter forude, og Bryn Terfel skal synge. Blandt andet synge noget fra musicalen Fiddler on the Roof, Spillemand på en tagryg. Du kender sangen, når du hører den. Der er også musik af Wagner og Korngold på programmet. Og så er der nu her musik af Arrigo Boito, italiensk komponist og forfatter. Som komponist forenede han impulser fra Wagner med den der mere lette italienske operatradition. Som forfatter, der har han blandt andet skrevet librettoer til nogle af Verdis operaer. Og vi skal have Bryn Terfel ind på scenen her sammen med Wiener Filharmonikerne og Lorenzo Viotti at skrive en arie fra Arrigo Boitos Mefistofele. En arie, hvor der bliver fløjtet til sidst.

Ja, og her demonstrerede Bryn Terwell, at han mestrer et vist mørke i sin stemme. Det var arien Son lo spirito che nega fra operaen Mefistofele af Arrigo Boito. Og med en djævelsk fløjten indlagt her til slut, det siger man jo, at det må man ikke, hvis man er til søs, så må man ikke fløjte. Det betyder uheld. Mefistofele, det er jo det italienske ord for Mefisto, som er en djævleskikkelse, vi kender blandt andet fra Faust-myten i Tyskland, Goethes Faust ikke mindst. Og Bryn Terwell, vores sanger, han kan tage et lille hvil nu og skylle munden, og imens så spiller Wienerfilharmonikerne her et intermezzo fra tredje akt af Puccinis Manon Lescaut.

0: Ja, vidunderlig operamusik af Puccini. Wiener Philharmonikerne under ledelse af Lorenzo Viotti. I slotshaven ved Schönbrunn på en varm sommeraften. Gad man godt at være der? Ja, det gad man godt. Og nu var jeg der privat. Lidt tilfældigt. Vejen faldt lige forbi slotshaven ved Schönbrunn. Men havde jeg vidst, at bare en uge senere, så kunne jeg have mødt Wiener Philharmonikerne med deres årlige sommerkoncert i den her park, så kunne jeg da godt have fundet på, tror jeg, at rykke min tur. Men pyt med det, det er næsten som at være der selv, når man hører optagelsen her fra østrigsk TV. Og vi skal høre nu Bryn Terfel i en arie denne gang fra Verdis opera Falstaff.
1: Ej, Pancho! Andate en pendervi! Ma non teme! Quelle tre prendi per due signore, consegna tosto fuori via, resto qua, resto...

Ja, det er en vild stemme, han har, Bryn Terfel. Manden er 60 år gammel, og han har jo altså sagt, at han vil drosle lidt ned. Men han siger også stadig ja til nye roller. Så det er jo på en måde meget livsbekræftende. Og den her arie, den kunne han jo tydeligvis til fingerspidserne. Vi hørte ham i Epaggio, Falstaffs arie fra Verdis berømte opera. Og Bryn Terfel, han vender tilbage om cirka 10 minutter. Nu skal vi først høre lidt instrumentalmusik med Wiener Philharmonikerne. De spiller lidt her fra Tchaikovskis Nøddeknækkeren.

Ja, så får man jo lyst til at danse rundt i parken der ved Schönbrunn. Og ved du hvad, det var der faktisk også nogen, der gjorde. Der er nemlig et hold balletdansere med her i aften, og de danser på en særlig måde. De er belyst forfra, så deres skygger bliver projiceret op på selve Schönbrunn. Så publikum, selv dem, der sad langt væk, de kan jo simpelthen se, hvordan det ser ud, når man danser til den her musik. Og det har også, har jeg lavet mig fortælle, stillet særlige krav til koreografien. Det er jo klart, det kan man godt forestille sig, hvis man danser på den måde, det skal projiceres op på en væg, så er det nogle andre trin, man skal lave, end hvis man danser på en scene, og folk sidder på nogle balkoner oppe og rundt om et gammelt teater. Vi får en dansesats mere musik nu af Florence Price, afroamerikansk komponist, som Wiener Philharmonikerne også har fået øjnene op for. De havde også noget med hende ved deres traditionsrige nytårskoncert, der her i år blev dirigeret af Yannick Neset-Séguin. Men her i aften er det altså Lorenzo Viotti, der indtager dirigentpodiet.

stykket Adoration af Florence Price her med Wiener Philharmonikerne. Det er et stykke, der blev fundet i 2009, der fandt man en stribe værker af den afroamerikanske komponist Florence Price. Og nu er man jo begyndt at høre hendes musik rigtig meget. Vi skal have endnu en dansesats. Vi skal høre musik af Korngold nu. Korngold var en stor beundrer af Wiener valsekongen Johann Strauss. Og Korngold har faktisk skrevet en lille hyldest til Strauss, et orkesterværk, Straussiana. Det er musik fra 1953. Korngold sad på det tidspunkt i Californien og sendte tanker tilbage til Europa og det Wien, som han havde forladt allerede inden 2. verdenskrig.

Ja, det var jo næsten som at være der selv. Og jeg tror også, at det har været målet for komponisten Korngold, der har lavet den her hyldest til Johann Strauss, valsekongen fra Wien. Det lød ganske meget som wienervals, knap så meget som Korngold, men jo oplagt, at wienerfilharmonikerne spiller et stykke som det her, når der nu er dansere med ved deres sommernachtkoncert i Slotsparken ved Schönbrunn i Wien. Det er der, vi er, og nu får vi Bryn Terfel ind igen. Så skal vi høre en arie fra Wagners opera Ringguldet. Abendlich strahlt der Sonneauge. Solens øje skinner i aftenrøden.

Ja, der er smæk på i Wagners musik her fra Rhinguldet om krigere i Valhall og solen, der stråler som et øje i aftenrøden. Det kræver altså sin mand at synge det her, og Bryn Terfel har heldigvis sunget masser af Wagner i sin lange karriere som sanger, og her gjorde han det igen sammen med Wienerfilharmonikerne under ledelse af Lorenzo Viotti. De skal sammen lave en enkelt banger fra musicalen Spillemand på en tagryg, If I Were a Rich Man. Det kommer senere. Nu skal vi først have mere livlig instrumentalmusik. Wienerfilharmonikerne spiller nu Meditation fra operaen Thaïs af Massenet.

Wienerfilharmonikerne og med en smuk violin solo, den stod Albena Danailova for. Og der er virkelig aften sommerstemning på drengen nu her i Schönbrunn Slotshaven. Hvis du trænger til noget, der kan understøtte en fantasi om alfer og feer, der sværmer rundt mellem blomster og springvand i parken der i sommervarmen, så er Maurice Ravel leveringsdygtig. Vi skal høre nu noget af musikken fra Ravels ballet om Daphnis og Chloé.

0: Hold nu op, hvor er det smukt. Aften, musik, nymfemusik af Maurice Ravel, spillet her af Wienerfilharmonikerne og under ledelse af schweizisk-italienske Lorenzo Viotti, der selv ligner en græsk gud. Han har 124.000 følgere på Instagram, og det kan da godt være, at det er folk, der bare interesserer sig for dirigentfaget og klassisk musik. Men det er altså mest billeder af sig selv, han lægger ud, den gode Viotti. Dirigerer kan han så heldigvis også, så fred være med det. Det er måske bare mig, der er en lille smule misundelig på hans meget smukke, ungdommelige ydre. Jeg vil forsøge at lægge det bag mig. Og hvis der er en, der kan hjælpe mig med det, så er det heldigvis vores sanger her i aften, Bryn Terwijl, som jeg er vild med, fordi han kan synge. Og det er, selvom han altså har rundet de 60 år nu. Vi skal høre ham her i hittet om det at være rig, eller tanken om bare at være det. If I Were a Rich Man fra musicalen Fiddler on the Roof. Der er virkelig mange gode sange i den musical, så den kan jeg godt anbefale, at du tjekker ud, hvis ikke du allerede kender den til bevidstløshed. Her kommer altså et af hitsene.
1: Gott, entschuldige bitte. You see, when it's quiet out there, you say to yourself, let's see what kind of mischief I can play on my friend, Tevye. Dear God, you made many, many, many, many, many, many, many, many rich people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

godt lide sætningen om, at det ikke er nogen skam at være fattig, men at det jo altså desværre heller ikke er sådan, at der er særlig meget ære forbundet med det at mangle penge. Bryn Terfel sang her fra Spillemand på en tagryg. Ekstra bifald til ham, fordi ham skal vi sige farvel og tak til nu. Han har sunget Wagner og Verdi og nu musical. Og ja, han har jo altså sagt, at det kan godt være, at det her det er sidste gang, han giver koncert sammen med Wienerfilharmonikerne. Men lad os nu se. Store sangere har før sagt, at det var deres afskedskoncert. Og så var det bare ikke alligevel. Men altså ikke mere Bryn Terfel nu her ved Wienerfilharmonikernes sommerkoncert på Schönbrunn. Til gengæld har orkestret lige et par ekstra s'er i ærmet, som vi skal høre nu. Og det første, det er noget latin.

Så fik man endnu en gang lyst til at vrikke med hofterne i Slotsparken. Hertil latinagtige toner med selveste Wiener-filharmonikerne. De spillede Tico Tico no Fuba, musik af Sequeña de Abreu. Og man kan også godt danse til aftenens sidste nummer med Wiener-filharmonikerne. De spiller nemlig nu som det sidste en vals af Johann Strauss. Denne gang den ægte vare. Og vi skal høre stykket Wienerblut, der for mange indbyggere i Wien er blevet et slags symbol på det, man opfatter som den særlige wienerische karakter, den livsførelse, man har som wiener med musik og cafékulturen ikke mindst. Valsen, vi skal høre nu, den er fra 1873. Den rummer alt det, som wiener indbyggerne kan identificere sig med. Charme og livsglæde, elegance, lidt melankoli, også lidt selvironi.

Skøn musik, der på en måde er tidløs, selvom den selvfølgelig er rundet af en tid. Det gamle vin, Wienervalsen, de flotte salonger, inden det hele ramlede i første og bagefter 2. verdenskrig. Wienerfilharmonikerne her under ledelse af Lorenzo Viotti i satsen Wienerblut af Johann Strauss. Ja, og ekstra bifald til Lorenzo Viotti, der her for første gang dirigerer Wienerfilharmonikernes traditionsrige sommerkoncert på Schönbrunn. Viotti har studeret i Wien, først slagtøj og siden direktion, og han er ud af en musikerfamilie. Hans far var også dirigent. Alle hans søskende har også valgt en karriere inden for musikken. En af hans søster, for eksempel Marina Viotti, hun er operasanger, hun er godt i gang med og erobre operascener over hele verden. Hun vandt faktisk også en Grammy tidligere i år, da hun sang med i et heavy metal band. Og vi har lyttet til en dejlig koncert med skøn musik, også af Korngold og Florence Price. Du kan spole tilbage og høre hele koncerten her med Wienerfilharmonikerne, hvis du først lige er kommet til nu. Bryn Terwell har sunget, og vi har hørt den smukkeste instrumentalmusik også af Maurice Ravel. Dansere fra Wiener Staatsballet har danset skyggedans. Det kunne vi så ikke se her i radioen, men vi kunne levende forestille os det projiceret op på slotsfacaden i Schönbrunn, hvor altså mere end 50.000 mennesker har siddet med madkurv og vin, eller måske bare et tæppe, hvad de nu har med, siddet her i parken og lyttet til den her sommerkoncert med Wienerfilharmonikerne. Ja, en EBU-jingle her, fordi koncerten her er blevet delt med os. Det er den østrigske tv- og radiostation ORF, der producerede selvfølgelig koncerten med Wienerfilharmonikerne, og så delte den med os via det europæiske radiosamarbejde EBU. Og koncerten, den er også blevet sendt i Italien, i Grækenland og i Ungarn og i Brasilien. Koncert altså med Wienerfilharmonikerne, og jeg har lyst til at putte et lille ekstra nummer med Wienerfilharmonikerne ind nu. Det er fra et album, der kom for 8 år siden deromkring, hvor de spiller musik af den danske komponist Rued Langgaard. Og her er det fra Rued Langgaards symfoni nummer 14. Og satsen, du skal høre her, den hedder Upåagtede Morgenstjerner.

musik af Rued Langgaard, spillet her af Wiener Philharmonikerne. Upåagtede morgenstjerner hedder satsen. Zachary Oramo dirigerede. Og vi fortsætter her Sankt Hans aften i P2 med musik af Peter Heise. Det er Nordic String Quartet, der her spiller Peter Heises første strygekvartet.

Musik af Peter Heise. Det var Nordic String Quartet, der spillede Peter Heises første strygekvartet her fra et album, der kom i maj måned. Og så til et album, der lige er udkommet her i fredags faktisk, med den danske pianist David Munk Nielsen. Han spiller musik af Robert Schumann på det her album. Han spiller også musik af Sibelius. Men jeg har grebet fat i hans indspilning af Robert Schumann. Albummet har han kaldt Between Fire and Silence, og der er et billede af ham selv, hvor han står i et snedækket landskab, men der er altså nogle flammer, der kommer ud fra hans tøj. Her spiller David Munk Nielsen Kinderscenen af Robert Schumann.

Ja, fra et sprit nyt album med den danske pianist David Munk Nielsen, hørte vi her Robert Schumanns Kinderscenen. Og mit navn er Max Fage Petersen. Jeg skal til at lukke ned her i P2-koncerten. Min kollega Tina Rømer er klar med natsværmeren her kl. 22. Og det er jo Sankt Hans aften. En særlig aften. Den længste tid på året, den længste dag, har vi passeret, hvis nok, men vi er der jo stadigvæk lige der omkring. Og her frem mod kl. 22 kan du lytte til et særligt stykke musik af en sydamerikansk komponist, og det handler om mayaernes nat her.

0: Ja, jeg lister ud af stykket her, Mayaernes nat, af den meksikanske komponist Silvestre Revueltas. Jeg tror, jeg fik sagt sydamerikansk, det er han jo ikke helt. Men ja, mellemamerikansk så. Og det var Los Angeles Philharmonikerne, der spillede her. Esa-Pekka Salonen dirigerede.
1: Natsværmeren på P2.
2: Og det er med mig. Jeg hedder Tina Rømer. Og tag med natsværmeren ud i lyset, her hvor dagene og nætterne, dagene især, synes uendelige. Her hvor lyset trækker i os, som var vi natsværmere. Og det er jo ikke helt forkert.

Hvis det regner udenfor, så kan man altid hive solen ind i musikken, via musikken. Vi har hørt, jeg gik mig ud en sommerdag at høre med Kora-spiller Dauda Jobarte, der spillede med trommeslager Stefan Pasborg. Og så har vi hørt Ella og Louis i Gershwin's Summertime. Og her var det Milos Karadaglic, der spillede en mazurka choro af Villa-Lobos, brasiliansk komponist. Det næste er også hentet i Brasilien, Alberto Nepomuceno. Og et brasiliansk Minas Gerais-filharmonikerne spiller et stykke, som jeg får til at betyde en lur i en hængekøje.

Vi elsker vort land, når den signede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.

gæsene triller sig bøje. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vores høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varm, så glad. Men den skønste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden.

elsker vort land. Men vi midsommer mest, når hver sky over marken velsignelser sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og hav og trumler, når koen sin middag i kløveren gumler, der går ungdom til dans på dit bud, Sankt Hans, ret som følge og lamme, der frit over ingen sig tumler. Der går ungdom til dans på dit bud, Sankt Hans, ret som følge og lamme, der frit over ingen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal hver uden vels fjende berette os kende. Men mod ufredens hånd over mark under strand vil vi bål på fædrenes grav høje tænde. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trold. Dem vil vi fra livet med glædes blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes.

Efter luren i hængekøjen, Alberto Nepomuceno, så hørte vi midsommervisen. Lange Møller og Holger Drachmanns sang til den lyseste tid, sunget af Paul Dissing. Og en fransk udgave af Chopins Aqua je bébé med Pierre Barou, og så blev den til Sonne Cødelot. Vi har også hørt et præludium af Sriabin fra samling af 24 stykker. Vi hørte nummer 13. Og endelig det, vi lige har hørt, er af Astor Piazzolla. Pablo Siler og Emmanuel Ax spillede Soledad. Og det har ikke noget med sol at gøre. Det betyder noget i retning af ensomhed eller sådan en særlig melankoli. Det næste har noget med sol at gøre. Det er i hvert fald en song for sol eller sol.

Her forlader vi vandkanten. Det var ellers et rart sted at befinde sig. Vi har lyttet til en sjov sats her, som er bygget på Hugo Alvéns Midsommar Vaka og Iver Taube samt hans Sydow. Tre ophavsmænd til denne her syvende sats fra Skagens Symfoni. Og denne her sats har en titel: Taube frygter ikke havet. Ja, og før det, der hørte vi Ola Gjælo, sunget af Watchers 8. Det var korstykket Northern Lights. Og vi har også hørt Jakob Gurevitz på gitaren med sin egen Song for Sol.

Ja, de følger med årstiden, gør de myggene, som her dansede løs i et stykke af Finn Henriques Myggedans, er titlen, og før det hørte vi Frihedens Lysdøgn, en sang af Julie Marie og Nikolaj Busk. Silas Bjerregaard var også med. Thomas Laub, Stille Hjertesol Går Ned, spilles her af Mikkel Plov.

0: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
1: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
0: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
2: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
0: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
3: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4 der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
0: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
3: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke havde kørt derned i går.
0: I nat tørt og mest klart vejr, men Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
4: Natsværmeren på P2.
5: Natsværmeren summer videre i sommernatten. Jeg hedder Tina Rømer.

se det summer af sol over en masse dejlige bogstavrim her. I Holger Drachmanns tekst melodier Stephen Foster, og det var Universitetskoret Lille Moko, der sang Jesper Grubbe Jørgensen dirigeret. Vi lytter her til en frø. Det må være optaget meget tæt på, og der er flere af dem selv sagt. Det frøer ved solopgangstiden. Og det ultimative lys breder sig også nu i musikken. Ikke bare ved midsommer, men vi også solopgang. Og det er jo den lyssætning, vi stiller op til hver morgen. Solen står op, og her er det altså solopgangstoner af Bremer McCoy.

Efter Bremer McCoys nummer Solopgang, hørte vi Solopgangs Messe Ulla Giailo med koret Tennebrei, der sang Sunrise Mars. Og så gik vi vel nærmest fra lys til mørke, fra krop ind i sindets mange kringelkroge, fra virkelighed til drøm. Vi har lyttet til Hans Zimmers musik til et Inception, et arrangement for Aal her af nummeret Time. Og jeg tror, det bliver tydeligt nu, at vi atter er kravlet op i lyset.

Du hørte først Oluf Ring og Thøger Larsens Danmark nu blunder den lyse nat, sunget af Kaja Bryl. Så hørte vi en etude af Sri Jabin med titlen Natten, La Nuit. Det var Alexander Malofiev, der spillede. Og her vi hørte violinisten Arabella Steinbacher spille det fine tema fra Thais af Massené med den meget passende titel Meditation. Nu står solen lavt. Vi er i gang med nummeret her, Martin Fabricius, der hedder Lav Sol.

Det her er en sang af Bo Lundby Jæger, Alexander Wagner. Sang med hymner String Quartet. En sang med titlen Ich nat nicht checker. Før det hørte vi fløjtespiller spille traditionel musik. Han hedder Paul Høgsbro, og det var La Dolicité. Og vi hørte også Martin Fabricius med nummeret Lav Sol. Nu har jeg fundet to gange Johan Johansson frem. To stemnings, dagspecifikke stemninger. Først Good Night Day og Good Morning Midnight.

Vi har lyttet til Johan Johansson her til sidst med Good Morning Midnight. På den måde kom vi nærmest døgnet rundt med de to stykker af Johan Johansson. Før det var det nemlig Good Night Day. Og nu sender jeg dig så småt videre ud i natten eller dagen, eller hvor du end befinder dig. Jeg hedder Tine Rømer og skal til at slutte natsværmeren for denne gang, og det bliver med Dreamers Circus, der her spiller City Gardens. Byhaverne. Tak for nu.

0: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Law, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
4: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
0: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal 50 mod 48 stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
1: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det, de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
2: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
0: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
3: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
0: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
4: Klassisk mix på P2.

Rejecocktail? Eller valg af dirigent? Der er mange ting at starte med. Og det afhænger selvfølgelig af, hvad du skal starte på, som så vil være passende at starte med. Men her i klassisk mix, der tænker jeg, det vil være passende at starte med en kujawiak, som er en klassisk, traditionel polsk folkedans, en af de lidt langsommere slagsen. Et arrangement for violin og orkester. Den er skrevet af Weinberg og blev her spillet af superviolinisten Gidon Kremer. Ham, der også i sin tid har været med til at spille stifte det kammerorkester, som her bakkede ham op, nemlig Kammerata Baltica. Et kammerorkester fra de baltiske lande, Estland, Letland, Litauen. Her i Danmark hedder jeg Frederik Korfix og sender klassisk mix de næste 2 timer her på B2.

Kan du huske tiden før telefonerne? Før de stjal alle de små pauser, vi før i tiden havde i løbet af en helt almindelig hverdag. Dengang en almindelig dreng eller pige en forårs- eller sommerdag kunne spendere måske bare 10 minutter, et kvarter, liggende på ryggen på en eng i det høje græs en maj eller juni eftermiddag, med hænderne bag hovedet, stigende op i himlens blå, mens den ene figurlignende hvide cumulussky efter den anden passerede forbi blikket som livet, der passerede revy. Der var mor. Der var en kanin. Min gamle matematiklærer, og se der, en Tyrannosaurus Rex. Jeg hviler stille i det høje græs og sender mit blik opad, langt opad, sang hun blandt andet her, Anna Lucia Richter, mezzosopranen i Brahms skønne sang, den der hedder Welteinsamkeit, en af 6 sange fra Brahms opus 86. Anna Lucia, hun blev ledsaget her af Amiel Buskatskiewicz på klaver.

I 1800-tallet var han en af de mest betydningsfulde norske digtere, Andreas Munch. Ikke bare i Norge, men altså også i Sverige, i Tyskland og ja, sågar også i Danmark, hvor han blandt andet også tilbragte den sidste del af sit liv. Andreas Munch, som har skrevet historien En aften på Jiska, som blev til teater, og som en ung Carl Nielsen satte musik til i 1889, 24-årig Carl Nielsens første bud på teatermusik blev altså En aften på Jiska. Vi fik forspillet fra den forestilling her i selskab med DR Symfoniorkestret.

Det er musik, vi kan bruge til noget, det her. Kan du mærke det? Og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er tilhænger af tanken om, at man skal kunne bruge kunst eller musik for den sags skyld til noget som helst, at det skal opfylde et behov. Snart tværtimod. Musik er ikke en hammer. Musik er ikke en æske søm. Men lige i tilfældet med Haydns strygekvartetter, der opfylder de et behov. Vi kan bruge det til noget. For en tid, der er så vild som denne her, hvor alting ændrer sig så hurtigt, hvor vi tror, at vores venner er vores venner, men de viser sig at være vores fjender, hvor vi tror, at verden er indrettet på en måde, men i næste nu, så viser det sig at forholde sig fuldstændig modsat, der er det rart, at der er nogen ting, der bare ligger fast. For eksempel den her tredje sats fra Haydns strygekvartet i B-dur, den der også bliver kaldt for solopgangskvartetten. Her spillet af Ciaroscuro-kvartetten. Det er rart, at tingene bare er, som de altid har været.

en af de få engelske barokkomponister, der oplever i sin egen tid at opleve enorm berømmelse og efterspørgsel. Engelske John Dowland, der i slutningen af 1500-tallet bliver shanghajet af det danske hof af Christian den 4. Han hiver nemlig John Dowland sammen med en række andre komponister til Danmark. Han vil manifestere sig Christian den 4. med sine bygningsværker, med sine fester, med sin overflod, vise at han er en af Nordeuropas største fyrster på det her tidspunkt. John Dowland komponerer i årene, der kommer for Christian den 4. og er sågar med på Kronborg, når kongen rykker derop. Men i 1603 der får han altså orlov, Dowland, til at rejse til England, og hofregnskaberne, der kan vi læse, at han blev borte, citat, en langsommelig tid længere, end kongelig majestæt ham nådigst havde forløvet. Dowland, han bruger som undskyldning, at han havde indskibet sig for at vende tilbage til Danmark, men på grund af modvind, der blev han nødsaget til at overvintre i England. Og mens han er der i England, ja, så får han altså udgivet Lacrimae og Seven Tears. Det her værk, som var skrevet, mens han var i København, og samlingen er altså dedikeret til den engelske dronning Anne, der var kong Christian den 4. søster og gift med James den 1. Stuart af England og Skotland. Musik, som vi også fik her i klassisk mix på B2 med blandt andet solist Elizabeth Kenny på lutz.

Det danske orkester Ensemble Storstrøm har i mange år arbejdet tæt sammen med den fransk-libanesiske organist og komponist Naji Hakim. Hakim havde oprindeligt komponeret sine Saxkøbing præludier over kendte danske salmer for orgel og opført dem i Saxkøbing Kirke, hvor han også var med til at indvie kirkens nye digitale orgel for nogle år siden. Og de her værker, de blev altså så senere arrangeret for ja, orkester og spillet af selveste Ensemble Storstrøm. Og her der fik vi den, der hedder Nærmere Gud til dig, altså fra Hakims Saxkøbing præludier.

Amerikanske Andrew Leadon stod på dirigentpodiet foran Singapore-symfonikerne, der strøg sig gennem Robert Russell Bennett's In the Popular Style, som den her violinkoncert i A-du bliver kaldt, eller i hvert fald anden sats fra den. Det var britiske Chloe Hanslap, der var solist med den her smægtende bue på violinens strenge.

0: El amor bojo, danza ritual del fuego.
1: Det er ikke musik fra Gastrup, det her. Det kan du nok fornemme. Musikken er Manuel de Falla, spillet af Javier Berrianes. I Klassisk Mix her på B2, og jeg, Frederik Korfix, er tilbage efter en kort radioavis. Og der skal vi blandt andet hive fat i dagens hele værk. Men først, musik fra Danmark.

0: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Men Mira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i to pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger.